0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Energillä

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: on air.
1: Energy. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Energyn aamu tunnin päästä livenä studiossa, mutta sitä ennen palataan vielä eilisiin hetkiin.
1: Suomalaisella sisulla.
2: Joo, se on se juhannussa ja jännä. Meitä vaivaa niin hirveästi, mutta muuttuuko mikään loppupeleissä?
3: Energyn aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Tässä vietetään juhannusviikkoa nyt Energyn aamussa kanssa, mutta osaatteko sanoa mulle, että onko yksi asia juhannuksessa niin iso kuin jotenkin aina annetaan ymmärtää, että joka vuosi me odotetaan sitä, kun kuuta nousevaa, että tulee se ensimmäinen.
0: Siis mitä vittua, onko juhannus tällä viikolla?
1: Se on justi se näin.
2: se on justi se näin. Sen takia meillä on torstaihin asti enää töitä ja sitten perjantaina vapaa.
0: Ei. Joo, joo. Ei, tämä ei ole enää mikään pääsiäisen pyhä.
2: Ei, vappu meni jo. Joo, hela torstait gone.
0: Mutta eikö tämä tarkoita sitä, että kesä on nyt puolivälissä ja tässä lasketellaan niin kuin kohti talvea?
2: Joo. Et rupea nyt tota sanomaan täällä.
0: Joo, mä en ole ollut edes rannalla vielä.
2: No niin.
1: Joo, eikö kyllä sulla nyt kesä on tässä vielä jäljellä. Täällä nyt lähden yhtään tota siinä itkeen vielä.
0: On kesä jäljellä.
2: Ei toi tarkoittaa, kun tota laulaa, että se on ohi. Joo. Se on niin kuin joka ikinen kerta.
0: Joo, mutta mennään takaisin tähän
2: shokkiuutiseen, mitä kansa venaa jotenkin kuin, niin kuin kuola poskella, kun tulee se koko juhannuksen sää.
0: Oh, ei,
2: ja sehän täyttää niin kuin kaikki iltapäivälehtien kannet. Mm. Ja musta tuntuu, että se niin kuin on meille elämää isompi kysymys. Mutta samalla mä kysyin sitä energiläiset teiltäkin, että viettääkö kukaan juhannusta eri tavalla? Ihan sama, että onko siellä 30 astetta hellettä vai räntää tulee poikittain. Me kaikki tunnetaan sinne mökille kuitenkin.
0: Jep.
2: Kaikki laitetaan se grilli päälle. Jep. Kaikki mennään saunomaan, kaikki mennään uimaan ja kokko sytytetään sitten vaikka bensalla. Ne perinteet ei muutu. Ihan sama, mikä se sää on, mutta meille se on joku jumalallinen riitti.
0: On, ja noita on siis hellettä. Kolme. Noita on kolme, mitä niin kuin käydään vuosikellossa. Mm. Ensin vapun sää.
2: Joo.
0: Iso uutinen. Viikko kaupalla. Pekka Pouta ennustaa vapun säätä. Kaikki muut meteorologit ennustaa vapun säätä. Kun me päästään siitä, en mä voin kertoa teille, on vitun kylmää sataa.
1: Joo, mutta
0: kyllä ihan sama. Sitten sen jälkeen, kun vappu saadaan paketoitua, lähdetään kohti juhannusta. Mm-hmm. Ja sama juttu.
2: Yes.
0: On kylmää sataa.
1: Mm. On, mutta kyllä mä sanoin, että silti tämä on ollut poikkeuksellista, että miten säästä onkin nyt viime viikon aikana uutisoitu. Oikeasti, kun se olisi joku main character, niin kuin jostain Netflix suora toista traileria. Koska siis oikeasti nämä käänteet, että täällä on, että juhannuksena jopa heille, että toivoa on. Tai varoitus Raju Ukkonen jyrskää meteorologi juhannuksen ennusteita. Juuri sitä tuossa kauhulla katselin. Ja tätä
0: kyllä.
1: On ollut
0: on viikko
1: koko viikko.
0: Ja kun me päästään tuosta juhannuksesta, spoiler alert, tulee sataa vettä ja on kylmä. Mm. Niin kuin joka vuosi.
1: Mm.
0: Niin sitten me aletaan jännittää, että onko se valkea joulu vai ei.
2: Kyllä se tulee joka ikinen kerta.
0: Ja spoiler alert, ei ole.
2: On, märkää sataa silloinkin. Mutta se on niinku maagista, että koko muun vuoden, missä tahansa asiassa, on sitten talouskuralla, on joku kansallinen turvallisuuskuralla, kaikissa meillä löytyy se aina, mutta meillä on se sisu. Mutta jumakautta, jos juhannuksena sataa vettä, niin me ollaan kaikki aivan kakat housussa tuolla.
0: Just näin. Ja me ollaan siellä edelleen grillaamassa.
2: Me
1: ollaan, sato tai paisto.
0: Ei, kun niin mä sanon, grilli... niin monta vuotta mäkin vietin niin kuin ystävien kanssa juhannusta Huuskarannassa kesämökillä. Mulle, mä en edes tiedä suurimman osan niin kuin juhannuksesta sitä säätä. Mä oon ollut niin pääjäässä siinä mökin verannalla. Mulla on ihan sama, mikä sää on.
1: Joo, edelleen sinisenä huulet.
0: Just näin. Mulla on edelleen leuas reikä, koska mulla murtuleuka yksi vuosi, koska mä olisin tanssin pöydällä.
3: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Jenny
1: ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis Masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
11: Kotisinappi.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään.
11: Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
20: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
27: Ei hätää!
28: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: No, se on ollut mulla kauhuhetket, vaikka en ollut edes paikalla.
1: Joo, ja veit just mun lainit.
2: Joo, on se jännä, kun Mari kantaa sydämessään kaikki maailman taakat, myös ne vantaalaiset.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
1: Siis eilen on Vantaalla koettu kovia ja tuossa oli puhetta siitä, että mikähän ei ole yhtä karmivaa kuin hissi joutuu naapurin kanssa samaan aikaan. Mutta mitäs meinaa sitten, jos olisitte ostoskeskuksessa ja siellä joudutte hissi täydeltään olastattu ja se jää jumiin?
0: Ei.
2: Mutta mä en tiedä, se on eri. Ne on semmoista, tiedätkö, tuntemattomia, ketkä istuu sit siellä. Niin musta tuntuu, että se naapuri on, mulla on semmoinen pakotettu tarve olla jotenkin hänelle kohtelias ja mukava. Mutta sitten jos mä oon tuntemattomien kanssa siellä, niin en mä nyt mitään yhteislaulua koe tarvitse.
0: Ei, kun niin mä oon toi. Ei jumalauta, kato, mä heitän sen viihdyttäen viitan niskaa. Mä alan kannattelee sitä tilannetta. Mitä niinku kiusallisempi tilanne, sen henkilökohtaisempia asioita. Siis mä oon niin, siis kun mun ystävä esimerkiksi tietää, että mulle siis niinku hiljaisuus vai kuvaustilanteessa pöydän ääressä niinku lounastauolla on niinku kryptoniittia. Niin mun ystävä on istunut siinä pöydässä vaan niinku kattonut, kun mä niinku alan palaa helvetin
1: liaskoissa.
0: Ja siinä on,
1: tiedätkö,
0: ne miehet, niin kuin se kuvaustiimi ja sit minä. Ja sit mä oon tälleen, hei, puhutaanko mun synnytyksestä? Ne
1: joo,
0: on
1: joo.
0: Ei puhuta.
1: joo, ja sä otat sieltä filminkin ja näytät kaikki, kun aukee. Tässä mä oon 8 senttiä auki kattoa, kun pää tulee.
0: Ja sit sun ystävä vaan niin kuin nauraa kikattaa, hän oli stylistina näissä kuvauksissa. Se nauraa kikattaa ja pöydän päässä oli silleen, että mä tiedän, että tää on ihan vitullinen alamäki ja tää ei niin kuin pysähdy.
2: Joo, sä saat niin kuin Vantaan ostoskeskuksen hissin kuulostaa siltä, että oli sitten haaksirikkoutunut autiolle Saarille ja jonkun pitää ottaa johtajuus, että
0: joo,
2: me selvitään
0: täältä pois. Joo, ja se on minä. Mun pitää kannatella kaikkia ja niin kuin pitää tietää, että se tunnelmaa yllä. Hiljaisia hetkiä ei saa tulla.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että eilen kun Jumpossa on 2/3 ostoskeskuksessa tosiaan ollut sähkökatkoksen takia 23 minuuttia. Hissit se.
0: Mä olisin menehtynyt sinne hissiin.
1: Siellä olisi tarvittu sinut yhteen hissiin. Sitten kun siellä on se, mistä pystyy kuuluttaa se, mistä pystyy puhumaankin.
0: Niin kuin hississä sinne.
1: Niin hississä. Niin, siellä olisi pitänyt sitten olla sinä yhteydessä joka ikiseen hissiin.
0: Toi olisi ollut mulle hyvä. Mä olisin voinut kertoa just mun synnytystarinat. Ne mä olisin kertonut. Joo, sit mä olisin kertonut vähän muitakin mun kaikki sairaskertomuksia. Käynyt oma kantaa läpi. Terapeutin kirjaukset.
2: Joo. No, mä en tiedä, muistatteko sitä elokuvaa 127 tuntia, missä se joku vuorikiipeilijä ja jumiin silleen, että sen käsi oli siellä kivien välissä. Ja sitten se elokuva kertoo siitä, kun se tyyliin nakertaa sitä omaa kättä poikki.
0: Niin joo, toi minä.
2: Me voitaisiin tehdä semmoinen, tiedätkö, uusinta versio 23 minuuttia, missä Mari jää jumiin vantaalaiseen hissiin tuntemattomien kanssa ja koittaa kannatella tilannetta.
1: Seuraava live ollakin sitten 23 tuntia hississä.
0: Ei, toi on mun painpainajainen. Oikeasti te ette tiedä, minkälainen niin kuin paino mun hartioilla on.
1: Ja kyllä
0: on
1: musta tuntuu, että nimenomaan, että kun mä olin laittamassa jaksuhallit kaikille, jotka näissä on ollut, niin näköjään.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Tussu nussu puutu.
1: Ei enempää eikä vähempää. Ilmeisesti ihan poliisissa asti puhuttaa.
2: Joo, ja hiljeni.
0: Joo, hiljaiseksi vetää meidät kaikki.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: No, kaunista kuultavaa myöskin.
2: Vai?
0: Miksei muuten ole annettu suomenkielistä nimeä nussibussi?
2: Joo, kyllä mun mielestä niin kuin ihan menee paljon paremmin suomalaisen suuhunkin kuin tommonen bang boss.
0: Mm.
2: Me ei kuitenkin, me ollaan rallikansa, ei meillä niinku toi englanninkieli taita.
1: Niin, oliko tässä kuitenkin vaan brändäysongelma se, mihin poliisi tarttu nyt sitten?
0: Poliisi on itse asiassa jyrähtänyt Susanna Penttilällä ja pyytänyt, että se vaihdetaan nussibussiksi.
1: Joo, panopaku ei olisi ollut yhtään niin paha.
2: Tää, joo, ei. Joo, kyllähän näitä tulee.
0: No, tosiaan siis Susanna Penttilän bang bus on nytten poliisin kynsissä.
2: Mm.
0: Siitä on tehty ilmoituksia ja poliisitarkastaja on nyt sitten käynyt läpi sussun bussin.
2: Joo, on käynyt ihan...
1: ihan henkilökohtaisesti siellä.
0: On, joo, on, joo. Konsta. Okay.
2: Joo. Konsta on tämän poliisipäällikön nimi. Ja yksi kerrallaan käynyt tarkistaa.
1: Joo, AF-käyttäjä, herra poliisimestari.
2: Joo, juu.
0: No, Konsta on sitten sanonut, että ensinnäkin järjestyslaissa on sekä kielletty että kriminalisoitu seksuaalipalveluiden ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla.
2: Joo.
1: Mitä? Joo, joo.
0: What?
1: Anteeksi?
0: Sussu ei...
2: Tätä on niinku paremmalta niele. Ai!
1: Aa.
0: Sussu ei maksa, joten sussu on päässyt ka-ching!
2: Joo, päästä.
0: No seuraavaksi. Konsta taas ärähtää.

0: Rikoslaissa taas sen on kriminaalisoitu esimerkiksi sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi.
1: No mut sussu eteen vai?
0: Ei.
1: Joo, ja miten hän tämän käänsi sitten tuota voitokseen?
0: Sussu pistää bussiovet kiinni, kun pistää
1: nussu. Ei, kun juu, ja totta kai.
0: Että kun se ei mene muiden silmille väkisin.
2: Joo.
1: Siellä ollaan omilla luvilla.
2: Olisiko Konstalla vielä jotain sanottavaa sittenhän vai loppuuko jo hänen pelikortit kättelyssä?
1: Eikö tässä kohtaa hän teki oma OF-tilin?
0: Täällä sitten kysytään, että saako ylipäätään ihminen parkkeerata ajoneuvonsa jonnekin ja harrastaa seksiä sen sisällä?
1: No eikä tällaista voi kukaan kai kieltää.
0: Konsta sanoi, että tällainen toiminta on laillisuuden rajoissa.
1: Varmalla alueella.
2: Ei itse hirveästi saa tällä hetkellä.
0: Kunhan.
2: Ärsyttää, kun muut saa.
0: Niin. Konsta vaan haluaa sanoa, että jos sussun bussi vaan noudattaa nopeusrajoituksia ja muita tällaisia, niin täysin laillista.
1: No ei kai tätä nyt ajoissa käydä tekemään.
0: Poliisihallitus ei näe Susanna Penttilän toiminnassa mitään laita.
1: Ja näin.
2: No niin, hyvä.
0: Totta kai mä laitan ihan fanfaarit
2: pistet
0: soimaan.
2: Pistet tulemaan. Ja kun mun mielestä tässä on vaan tämä niinku oikeasti brändäysongelma. Että jokainen 20-hän somessa tällä hetkellä remppaa niitä pakettiautoja ja lähes tuonne Norjaan reissulle 3 viikkoa surffaamaan. Niin minkä takia sussu ei vaan tehnyt tiedät sä? Day one, kun mä rakennan mun uuden panobussin.
1: Ei, nimenomaan. Ja tästä näin. Janne ottaa sitten kesälomalleen tuulta alle ja lähtee rakentelemaan pikku panopakuaan.
2: Joo, sanotaanko, että on pikkusen eri asiat lautasilla, kun kuuluu, no mites näkee?
0: Jumalaa! Energin aamu.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
8: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
9: Valitse paras. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
13: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
20: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
21: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
22: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
24: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: ihan hetken päästä livenä studiossa, mutta mennään sitä ennen vielä pyörähtää Lahdessa.
1: Joo, pinkkaa piiloon vaan.
2: Joo, vähän on mielenkiintoisia tapoja käyttää tuommoiset vajaa 100 000 kyllä huumerahaa.
0: Tää Lahti, Suomen Chicago.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Siis Lahdessa tämmönen pariskunta. No, niillä oli, ne oli vahingossa alkanut pyörittää huumehibisnessikin.
1: Joo, kun siellä voi käydä. Paremmissakin piireissä.
0: Se on Lahdessa jotenkin. Joo. Siellä on kaksi. Sulla on kaksi reittiä niin kuin Lahdesta. Toinen on Temptation Island ja toinen on huumekaupat tai yhdistelmä.
1: Joo. Ja se on yhtä fakta kuin, että Amsterdamissa vaan pyöräillään.
0: Joo, juurikin näin. No, tämä pariskunta oli sitten tehnyt semmoisen vähän vajaa 100 000. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin hinta oli 81 425 €.
2: Ihan napakat kesätyörahat verrattuna siihen, mitä vaan kaupunki tarjoaa. Niin. Mm. Joo.
1: Ja sanoit, että ihan haastattelu asti oli päässyt. Kyllä mä sanoin, että
0: on lehdessä,
1: kun lehteen saa naaman, niin en mä tiedä. Onko se mitä muuta kuin pelkkää voittoa sitten.
2: Heillähän on Lahdessa kato semmoinen niin kuin julkisteinen top 10 -lista, mitä seurataan. Että kuka on tehnyt minkäkin verran rahaa siellä huumekaupalla.
0: Joo, koska he
2: osti
0: koko rahalla.
1: Temptation Islandin on itselleen vai?
0: Ei, Labubuja.
1: Ei kuulu lopeta.
0: Heiltä on takavarikoitu niin 1440 labubua.
1: Mutta oliko
0: nämä labubut on luovutettu Suomen valtiolle?
1: Ei, kun siellä on joku oma kammio vaan näille.
0: On.
1: Mutta mä kysyin, että oliko nämä niinku ostettu sitä varten, että heillä oli niinku aikomus tehdä tästä niinku bisnestä? Vai oliko se silleen, että piti avaa monta boksia, että sieltä tulee se oikea ja näin monta vaati?
0: Niin, ehkä he on etsinyt sitä niinku, teetkö secret labubua. Oottehan te nähnyt, kyllähän Niko Saarisellakin välillä, teetkö lipeä hommat?
1: Juu.
0: Sehän tilasi noita labubui kans tukkupakkauksina.
2: Kyllä mä niinku mietin, että mikä se käyttötarkoitus täällä sitten tulee valtiolla olemaan, että on se kovat itsenäisyyspäiväjuhlat ensi vuonna, kun Stubi jakaa veteraaneille.
1: Ei, kun siellä on kaikille. Kättely ohella, niin ojennetaan sitten.
0: Oikeasti labubu. Tämä on nyt se vuosi, kun mun on päästävä linnaan, koska mulla ei ole labubu.
1: Kyllä sinne linnaan pääsit, jos sun se pinkkaa edelleen siellä pakkasessa.
0: Nyt te suljette sun.
2: Ei, niin kuin mä ystävän, että kyllä me niin nyt naureskellaan tälle, mutta eilisten puheiden perusteella, että jos Marilla olisi 80 000 tuossa löysää, niin kyllä mä veikkaan, että sä menit sinne Mäkkäristä Cristiano Ronaldo mukia.
0: Se on totta. Avaisin TikTokissa niitä vielä 10 vuoden päästä, kun vapaudun vankilasta.
3: Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
10: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
11: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
12: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
13: Olipa kerran kaukaisessa satumaassa kolme kaunista ja uljasta.
14: Tai on siis vieläkin.
13: Ja nyt he ovat täällä. Kaosta, tähtipölyä ja no kohta kuulette. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä. Energin aamun Prinsessa Show. Aamu 7:00.
15: Voisi vähän jopa punastuttaa.
16: Ihan kun mä olisin lähtenyt vähän leijumaan.
15: Joo.
17: Hei, meidän tuottaja Vilu oli tehnyt tämmöisen kivan pikku yllärin tänne. Tästä lähtee kyllä aamu käyntiin mahtavasti.
15: Joo, ja palkkaneuvottelut
17: Kaijan
15: Vilulle
17: oma
15: kyllä
17: tämän festi.
15: Jälkeen oli upeeta duunia. Ai että, ja nyt, Mari, muistatko vielä, me ollaan juhannusviikossa, yli huomenna on vapaata,
17: näin
15: toiseksi viimeinen työpäivä.
17: Kyllä, totta, toiseksi viimeinen työpäivä tälle viikkoon.
15: Kato, kun rävähti silmät auki.
17: Herranen aika.
16: Kyllä mä sanoin ketterä keskiviikko luvassa.
17: Joo, mä eilen siis jaoin mun Instagramissa, että TJ7 näitä 05 aamuherätyksiä. Mun puoliso kommentoi siihen vaan, että oispa itsellä samaa. Et kun hänellähän ne jatkuu hamaan tappiin.
16: Joo, kotona myös, koska ilmeisesti sä et ihan hirveästi nyt aamuherätyksiä tykkää sieltä.
17: Joo, ei hän hoitaa ne.
15: Mutta luulisin, että hänkin nyt tiedät, että sen puolisonsa rakkaan puolesta iloitsee siitä, että puolet taloudesta, niin ei tarvii enää herätä viiden aikaa.
17: Eks niin, ois onnellinen mun puolesta. Mm-hmm, it's koska all about me.
15: Niin kuin tässäkin, hei, Princess Show ja varaprinsess Soina Lehmonen tuolta illasta ja Salla Seppälä kanssa kesäjuontaja täällä, joten tervetuloa meidän messiin keskiviikkoon.
17: Ihanaa kun ootte. Eli tosiaan Janne ja Salla on vielä tän ja huomisen munkaa.
16: Pysykää kyvissä.
17: Just näin. Sitten ootte täällä koko kesän päivystätte.
16: Heinäkuussa ollaan täällä.
15: No näin, on meitsi aamussa ja Salla sitten iltapäivässä, mutta ensi viikolla saatte myös Saarisen tänne sitten.
17: Totta
15: taas.
17: Kai hän on levännyt lomallaansa. Hän on tehnyt vaan 347 TV-ohjelmaa, 68 mainosta, lanseerannut pari juomaa.
16: Elikkä levänneenä paikalleen.
17: Niin levännyt. No, mutta sehän hänelle sopii.
15: Juu, heittämällä.
17: Hei, ihanaa keskiviikkoa. Mä aion tänään niin laittaa teidät rekaalle.
16: Laita.
15: Kiva.
16: Renka jäljetään vakaspoille.
17: Niin jää, ja ovimatoks mennään.
15: Tästä on kiva.

0: Energy aamu, prinsessa show, keskiviikko. Toivoa täynnä.
1: Ei, kun ketterä keskiviikko, voidaanko se siihen? Eikö torstai ole toivoa täynnä?
0: Me ollaan kaikki päivät.
1: Ok, on selvä sitten. Toivossa hyvä elää. Tänään lapaamattoon.
2: Ja varsinkin, kun on oikeasti perjantai vapaata, niin tässähän päivät on kaikki toivoa täynnä.
0: Se on just
2: näin.
0: Mm-hmm. Hei, McDonald's puhututtaa. Ja nyt mä en puhu näistä mukeista.
2: No, me jätin, että Mari, me ollaan juteltu tästä.
0: Joo, sä et voi joka aamu.
2: Joka aamu tuot 5 Big Mac-ateriaa mukana sitä ja ruvetaan rapistelemaan unboxingia, niin pitkä show.
0: Vaan tämä asia koskettaa teitä molempia, nimittäin Salla, sä oot osittain vege-ihminen.
1: Joo, sormi herisee siinä nyt syyttävällä.
0: Ja Janne, sä oot McDonald'sin suuri ystävä.
2: Mä mietinkin, millä tittelillä sä pelät tämän puolikkaan vege seuraavaksi meitsille. 0.0005 vege.
0: Joo, sä oot snäkkääjä.
2: Joo, kyllä näin on.
0: McDonald's on poistanut McVegan hampurilaisen.
1: Joo, näin mä luin. Ja on kyllä korventanut. Toki siis ihan hirveästi ei ole tullut se, kun meillä ei ole tämmöisiä jalkapallofaneja, niin ei ole tullut käytyä.
0: Onks Lohjalla McDonald's?
1: On, nyt on tullut takaisin. Kyllä me pitkään kuulee, sitä kaiholla kaivattiin.
0: Niin, että olette ihan kansanmarsseja
1: tehnyt siellä. Joo, ollaan olla ja paljon on oltu kyltit isosti siellä rivissä tehty karuilla kannanottoja. Mutta nyt on tullut takaisin ja jonkin aikaa ollut. Mutta kyllä mä sanoin, että ei mun tarvitsisi nyt drivini ajella, jos ei se vegani, tätä McVegan, McVegan, mikä se oli?
0: McVegan.
1: Anteeksi, lausinko mä varmaan McVegan. Niin, sinne tuu takaisin listoille.
2: On, ja siis Lohjalla ei ole vielä kasvisruoka tullut, mutta parin vuoden sisään kuolema pitäisi rantaa pikkuhiljaa.
0: Tilalle on tullut McVegge. Mutta se on muuttunut, nimittäin soijapihvi on vaihtunut kasvispihviin.
1: Joo.
0: Ja lisäksi tätä nykyistä tuotetta, se sisältää cheddarjuustoa, eli se ei ole enää vegaani.
1: Joo, mutta siis kato, kun mä otin sen aina lisäjuustolla, koska mä rakastan se juusto. Ja kun mä en ole täysin mikään vegan, vaan mä...
0: No tää on vähän kuin vesittää tämän sun vegaaniuden.
1: Ei, kun mä sanoin sulle jo, että en mä vegaani ole.
2: Joo, että normaalisti ottaa lisäjuustolla ja kännissä lisäpihvillä.
1: Joo, ja pihvillä myös, ja pekonia kiitos kylkeä siihen kääryleeksi.
0: Ja sitten ilmeisesti toi pihvi ei ole myöskään enää gluteeniton. Eli nyt niin kuin gluteenittomat, maidottomat on tiputettu niin kuin mäkkärin ketjusta.
2: Joo, kyllä se vähän taas huudetaan lihansyöjää käymään ovella vissiin näiden muutosten myötä.
1: Mutta kyllä mä lähden testaa, koska mä oon joutunut aina sen tilaa sillä, että mä pyydän siihen sen juusto.
0: No onko McDonald's auki, aletaan tilaamaan?
1: No niin, lähdetään tilaamaan. Eli sulle sitä Big Macia ja oikealla mukilla.
0: Mutta tää on ollut, mä oon siis mun somekuplassa tästä on oltu raivoissaan.
1: Joo, mutta mä haluaisin kuulla, siis koska mä oon kanssa törmännyt tähän somessa, mutta mä en ole törmännyt siihen, että tätä olisi testattu tätä uutta, vaan ollaan vaan pöyristytty tästä otsikosta itsessään.
2: Niin, se on kivempi paljon pöyristyä, kun tiedättekö
0: niin,
2: alkaa mitä
0: saattaa olla vaikka ihan helvetin hyvä toi uusi hampurilainen, mutta kivempihan se on nyt
1: raivastua. Aina se on parempi valittaa. Ja niin. Mieluummin laittaa rekkulaa myös menemään.
0: Niin.
1: Siellä maistamatta paskaa.
0: Sitä paitsi tiedän, en nyt nimeä mikä bändi, mutta satun tietää yhden bändin asioista. Ja sitten heidän ryhmässään on ollut kautta aikain niin aina joku esim. Vegaani. Mm. Niin mä voin sanoa, että se vegaaniruoka, mitä heille on niin kuin kiertueella tarjoiltu tuolla silleen, että esimerkiksi apetiitin höyrytetyt kasvikset on ihan hyvä ateria vegaaneille.
1: Joo, pakastin pussi hernemaisi paprika.
2: Niin. Toimii aina.
0: Että siinä kohtaa, jos saisi yhden McVeggien, niin sehän olisi ihan ilon päivä.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Juhannusviikkoa vietellään Energyn aamussa.
1: Ja ruokatunnelmissa kun oltiin, niin jatketaanhan samalla aiheella. Niin mitkä se on teidän mielestä niitä ruokia, jos teille tulee joku ulkomainen ystävä käymään täällä? Niin mitä te ootte silleen, että sun on pakko maistaa
2: jallu.
1: Suomesta?
2: Mikä? Saanko jallu?
1: Meillä on sama.
0: Suomalainen kansanperinne.
1: Kyllä,
0: joo. Kyllä, joo. Artistin called Salmari.
2: Joo. Kyllä mä vien sen ikään, ei tarvi itse laittaa.
1: No, ruotsalaista lihapullia siihen kylkeen.
2: Mutta onhan täällä Suomessakin pulju.
1: On, ja kyllä niinku
2: kova. Lihapullat, kyllähän ne nyt suomalaista ruokaa myös on.
1: Mutta mikä pulju? Puljujärvi, jessä.
0: Ei, tätä sitä voi syödä, se on kannibalismia.
2: Ei, kun eikö pulju ole talo, tämmönen niinku paikka. Niin,
0: niin että meillä on Ikea.
2: Suomessakin pulju.
0: Herran Jumala, on meillä McDonaldskin, mutta ei se ole suomalaista perinneruokaa.
2: Hirveä, kun te käytte tolleen niinku aivan iholle hyökkiin.
1: Se on mun mielestä niin hauska, kun täällä koitetaan aina jotenkin brändillisesti tuoda sitä meidän lohikeittoa ja maalata jotain porokäristystä. Just näin, mutta sitten on kuitenkin niinku ainoat asiat, mitä täälläkin juhannuksena uutisoidaan, on se, että vuoden olut on valittu, vuoden makkara on valittu, ja onko niitä uusia perunoita jo kaupassa.
0: Onko uusia perunoita jo kaupassa? Ootteko nähneet?
2: On, ja siis söin niin hemmetin hyviä uusia perunoita viikonloppuna.
0: Paljon maksaa 48 euroa kilo.
2: Eikö, kato, iskä osti ja söin siellä valmissa pöydässä, niin en tiedä. Mutta oli niin hyviä, että tappelu tuli niissä perunoissa, kun loppu kesken, kuka sai eniten.
1: Kato, vähän me ollaan tyytyväisiä. Perunatkin tiedät, sä tapellaan siellä kisapöydässä.
0: Pottu ja makkara.
1: Joo, ja se on mun mielestä, se on ihan hauska, mutta se on niin kuin vähän läppä jo siinä, että tässä vaiheessa meillä on 85 eri makkaratestiä, että mikä on se juhannuksen ja kesän paras makkara.
0: Ja osa näistä voi katsoa varmaan Janne Snacks.
2: Joo, ja kaikkihan me tiedetään, että Suomen paras makkara on löytyy täältä ihan studiolta A-luokan makkaraa.
0: Joo, mä ajattelin, että mitä sä alat siinä huutelemaan toisen vai... Et sen mä tiedän, että sulle ei lihatikkaria naamaistu.
1: Mutta on tässä joku ristiriita, että kaikki ne samat lehdet hehkuttaa, ne 85 parasta makkaraa, ja sitten samat lehdet alkaa otsikoimaan siinä elokuun alussa, että onko syöty kesällä liikaa makkaraa? Näillä kahdella vinkillä saa kulutettua kaikki makkarat pois.
0: Joo, ja ne on nyt syö paremmin, nuku hyvin ja liikut säännöllisesti.
1: Joo, eli ei muuta kuin perunaa, makkaraa ja olutta.
0: Onko lempimakkaraa teillä?
2: No hei, kato mä. Lyhyet kynnet, niin kyllähän se on kasvisnakki.
0: Toi oli drop the mic.

0: Ja Energyn aamu. Ja. On tullut aika mennä ohjelma-osioon nimeltä Onko OK? Ja nyt on erityistä herkkua tarjolla.
1: Joo, täytyy myöntää, että on Salla Seppälä, heti kun on muutaman päivän radiossa ollut, niin hän on päässyt taas vauhtiin ja sisäistänyt sen radion tärkeimmän asian, eli heitä suola. Kaikki läheiset bussin alle lähetyksessä Suomen kansan edessä.
2: Joo, mutta ilmeisesti ei ole ilmaisia lounaita, ja mäkään en ole tätä käynyt vielä kuuntelemaan.
0: Etkä kuuntelekaan, nimittäin me halutaan yllättyä. Yleensä me kuunnellaan tässä kohtaa ääniviesti meidän kuulijalta, jossa käsitellään, että onko joku asia ok, ja me se päätetään, mutta tällä kertaa tämä viesti onkin tullut Sallan kotoota.
2: Joo, ja kyllä mä sanoin, että pidähän kuule kultapieni sitten
0: pikkareista tiukasti kiinni,
2: koska varovaaraa. Mä haluan sitten, että mä toivon, että mennään niin kuin hyvän maun rajoissa.
1: Me ei olla edes kuunneltu viestiä Salla ja Vihanen tässä
0: joo, vaiheessa. Salla nyt rauhoitu. Ja sitten viet ne takaisin ne Savonian veitset, mitkä sä otit tuolta sun ruokailun välinen laatikosta. Sä et voi meitä noilla puukottaa. Ja hetken kuluttua onko ok.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy. Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Mitä sä teet?
9: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
8: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
9: Ei enää.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
12: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
13: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
14: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
15: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
16: Inglewalta, ootta näkee lisää.
17: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
18: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
17: Todella meneetä.
1: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
24: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
25: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
26: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
27: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
28: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
29: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
30: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
31: Bondata. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Todella meneväärä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Tuli tää lause. Voitko sanoa tän avoimesti? Mikä on vielä avoimempaa?
3: Ala.
4: Se tässä näin.
3: Valtakunnan radiossa.
4: Kaikki niin. Meidän edessä.
3: Joo, siis sanotaan, että mähän niinku, mä oon aina myöhässä, mutta mä vihaan odottelu.
8: Joo, ja kysymys. Mikä peli?
3: Black Cross.
8: Mikä se on?
4: Mikä? Okei, ehkä nyt jo walk us
3: siis through. Siis tää on, mä vannon.
4: Nyt
3: tää on
4: annat hyvän myyntipuheen, Facebook, koska tää saattaa pelastaa.
3: Facebook-mummapeli, mutta ne on kaikista parhaimpia. Farmvillet ja kaikki, kyllähän te
4: tiedät. Joo, Farmville mä muistan kyllä.
3: Tää on bängeri.
8: Bängeri.
4: Block Crush.
3: Joo, älä nyt yhtään kato, että mä olisin boomer, koska mä oon, mutta mä oon ihan ylpeydellä.
8: Block Crush, eli onks tää semmonen Candy Crushin tapane? Joo.
4: Tää on vähän tämmönen Tetriksen näköinen.
3: Ja kyllä mä sanon kipin kapi kaikki pelimestoille, koska
8: tää oli sulle maksetaan tästä mainoksesta.
4: Ja onks sulla täällä
3: katsotaan mun enkka.
4: High score 49 687.
3: Anna.
4: Joo. Oot vissiin hetki istunut siinä parkkiksella.
3: Anna nyt.
4: Ei oo vissiin kumppani ainoa, joka on vedonnut siellä. Ei kattanut olla kerta. Sallan mielestä on vissiin erittäin ok tämä tilanne.
3: Ei haittaa tämä
8: me palanne. Muut sanotaan, että
3: on ok.
4: Ei, pitäisi ilmoittaa kyllä, että mä en ole siellä, missä mä pyysin sua olemaan minuutin päin.
8: Tämä ei nyt vanhentunut arvokkaasti.
9: Energin aamu ja Saarinen show. Onko?

0: jos Saarinen sanoisi, niin se oli Baba Lübeck ja New Relotion.
1: Kyllä tississä sujuukin.
2: No, ehkä toi seuraava vähän helpompi kaikille. Axel Kala ja Ares Tyhjä on muuten ihana biisi.
0: Ei ole mennyt sekään Saariselle ykkösel purkkiin.
2: No niin, no mut hei.
0: Akseli Kallen Kallela ja...
1: Ei Kallen Kallela, se kun se jotenkin heti tolleen niin kuin runolliselta.
2: On. Maanantaina hän pääsee taas koittamaan sitä, kun täällä normikompu. Mutta nyt Marianne Salla huomenta.
1: Joo, ja heinäkuussahan ollaan täällä tosiaan Janne sunkin kanssa vielä kesähommissa. Ja kyllä mä rupesin nyt tässä miettimään, kun törmäsin uutiseen, missä kissojen ja koirien kanssa etsitään kesäksi työntekijää, kun on huutava pula on. Niin, että pitäisikö mun nyt vielä harkita, että tunko mä tänne tontille vai otanko mä tämän vastaan? Koska kuunnelkaas nyt, mä luulen, että sua kiinnostaa, että vaikka lomilla oot, niin voi olla tähän niin kuin lähtisit. Mm. Koska 3 ruokaa päivässä, majoitus ja 50€ päiväpalkka, niin mä sanon, että tämä ei ole työpaikkailmoitus, vaan all inclusive.
0: Niin on.
1: Tarjous.
0: Sanoitko 3 lämmintä ruokaa
1: kyllä
0: päivässä?
1: Kyllä vain. Joku muu keksi ensinnäkin sun puolesta, että mitä ruokaa syödään.
0: Sopiiko ottaa lapset
1: sen
0: mukaan?
1: No, anteeksi, mä en tiedä kuinka omaa kehäänsä kiilottelit ja mitä varten, mutta kyllä meillä ne kotia jäisi.
0: Eikä toista miettiä. Ruokaa.
1: Joo, mutta mä saan ruoan, että se riittää. Pistän oikein matala pitkäksi itteni ja kyllä eikä hänen lapset pärjää kotona.
0: Mitä pitää tehdä tästä 50€?
1: Ihan sama, mitä pitää tehdä. Mä sanon 3 lämmintä ruokaa.
0: Itse asiassa mä oon valmis maksaa siitä.
1: Joo, ja majoitus ja kaikki. Siis vanhelmia poimia. Näitä on huutava pula nyt kesäksi, että ei, et voi jäädä jopa monta sataa laatikkoa keräämättä, koska sato on luvattu isoksi, mutta tekijöitä ei olleskaan.
2: Mutta käykö tässä nyt vastaan, että mä vähän kusin, että nämä 3 ateriaa, niin ne on niitä vanelmia sitten, mitä
1: joo,
2: sitä
1: joo, vanelmahilloa, vanelmapiirakkaa ja keitettyjä vanelmia.
0: Onko tämä nyt seurausta tästä marjakartellista?
1: Anteeksi?
0: Eikö sä ole seurannut?
1: No eikö tämä kuulosti ihan joltain niin kuin uudelta Facebook-peliltä?
0: Mm.
2: Sä et nyt kaikista voi taas rakastuttaa peliä itselle siitä, että sun blockcrushi oli vielä käynnissä level 50 000 melkein siellä.
1: Vadelmakartelli, tää kuulostaa nyt joltain semmoiselta, mitä mä haluan kuulla.
0: Suomessa on marjakartelli, kun suomalaiset marjayritykset on keskenään päättäneet keskenään, että lasketaan marjankeräjien palkkoja ja millä hinnoilla myydään. Ja tästähän se yksi lähti jo telkien taakse.
2: Mutta mä en tiedä, niin kummasta mä huolestun jotenkin enemmän. Että vielä musta tuntuu muutamia vuosia sitten, kun kuulin esimerkiksi ihmisiltä, jotka on jollain IT-alalla, niin niistä työpaikoistaan kilpailtiin silleen, että toimistolla on tietysti bissekoneet ja pizzaperjantai. Mm. Ja nyt te innostutte siitä, että siellä on vähän ruokaa tarjolla. Ja ehkä nimenomaan se huolestuttaa kaikkein eniten, että se oli teille se tiedä, että oh my god, siellä ateriaankin.
0: 3!
2: Että, me ollaan kaikki kasvettu siihen aikaan, kun porukoilla vielä siis lounareita
0: joka
2: antaa.
0: Joka paikassa huudetaan, että tekoäly vie meidän työt, niin ei. Ei tekoäly poimi vadelmia.
2: Ei joo, sitä kiinnosta. Ei.
1: Siis tässähän, niin kuin, mä kyllä sanoisin, että jos haluaa turvata oman työpaikkansa tulevaisuudelle, niin marjan poimeksi varmaan kannattaisi lähteä niin kuin harjoittaa. Ja koska näistä on, ei välttämättä huutava pulla tulevina vuosina, vaan nimenomaan työpaikoista huutava pulla.
0: Niin, sekin.
1: Mm.
0: No ei kai, mikä mullakin kesät istuu siellä polvisuojat polvissa ryteikössä.
2: Niin, et sä muutenkin ollut menossa sinne sun pihalle tutkimaan niitä sun kukkapenkkiä vaan joka aamu, että kasvaako, niin might as well miet vaan vieraille maille siitä.
0: No näillä puheilla. Musta tulee sitten vadelmapoimia. Enkä palaa tänne enää.
2: Kiitos, hei.
3: Energin aamu ja prinsessa show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energin aamu, Mari Prinsessa, Janne ja Salla. 7.40.
1: Joo, mun piti äsken ihan vähän säikähenkutottaa. Tuli semmoinen olo, että onko mä käynyt liian kotosaksi täällä, että olen avannut vyö ja napin, mutta oli ne kiinni.
2: Mä tarkistat kuitenkin hiljaisuudessa, etkä ollut silleen kaikkien kuulleet, että hei, nyt tarkistetaan napit, onko kaikki kiinni vielä tällä hetkellä.
0: Mutta piti kuitenkin kertoa. Painovieno vinkki Jannelle, että se voisi sulkea sepaluksi. Hetkeksi edes.
2: Joo, ja laittaa huomenna alushousut kanssa jaalle, olisi hirveän kiva. Hei, nykyään kun musta tuntuu, että aloitetaan nämä aamut, niin mä en tiedä, tuntuuko tämä vähän jo kettuluuta, kun ensimmäisenä kuulee sen, että Mari on käynyt tsekkaamassa kukkapenkin tilanteen, mutta silloin, kun joskus vielä roikeli sitten yöelämässä, niin olitteko te semmoisia tyyppejä, kellä helposti saattoi lähteä silleen niin kuin mopokäsistä ja havahtuu, että no nyt on mennyt pikkusen myöhäksi tämä juhlinta, vai olikin helpompi lopettaa silleen niin kuin oikeaan aikaan?
0: Joo, eli seuraavaksi kuunnellaan niin Sara Larsson ja Shakira Eurosummer, ja sillä aikaa mä nyljen Lehmosen täällä.
1: Mä sanon vaan yhden sanan, ja se on go big or go home.
2: Joo. Näin mä ajattelinkin, koska mä tänään aamulla törmäsin taksissa istuessa, niin kun me seistiin punaisissa valoissa, niin siitä suojatien yli roikeli sellainen tyyppi, mitä mietin, että okei, hän ei ole selvästi osannut viimeisen parin viikkoa sanoa ei. Jos sä oot koskaan pelännyt, että sulla on mennyt juhlat pitkäksi, niin mä puhdistan sun omatunnon kyllä Sara Larssonin jälkeen, koska sä et ole mitään verrattuna tähän tyyppiin tältä aamulta.
0: Ja se ei ollut, sen ollut minä eikä mun haamu.
2: Ei ollut kumpikaan, joo.
0: Kiitos tarkasti
2: Jenny
0: vaan.
2: Jenny huuteli siellä liikennevaloissa.
3: Energy. No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fiissä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin Työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
22: Moi.
21: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
22: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
21: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Kedinautomotive.fi. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Tuoppikotikalja arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja jokaiseen janoon.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: Energin aamuja. No, mun bilettoppi on aikanaan jäädytetty muutamankin yökerhon kattoa, mutta se ei vissi ole mitään verrattuna tähän.
1: Olihin semmoisia, kun pelipaitoja laitetaan joillekin ylpeänä johonkin pikku ruokaloiden tota seinille, niin sulla on ollut ne paaritoppeja katossa.
0: Joo, mun bilettoppi on se horolirut erottajanaitin katossa. Kiitos kysymästä.
2: Mutta tässä mä oon jopa katsellut, että se on aika moni saavutus. Ja mä veikkaan, että jollain tavalla myös tämä pelipaitainen tyyppi tänä aamulla pyrki siihen, koska nyt musta huomaa, että kun on kesä, niin nämä yön viimeiset ja aamun ensimmäiset kulkijat, me liikutaan samaan aikaan
0: niin ruoalla. Kyllä,
2: ja sen takia on mielestäni hirveän hauska tulla kesällä nimenomaan tähän aikaan töihin. Ja tänäänkin tuossa Helsingin keskustassa, kun me seisottiin taksissa valoissa, mulla oli vielä aurinkolasit päässä, huppu päässä, omat musat korvissa, mutta sitten mä kuulen semmoisen, tiedät sä, vaimean metelin, mikä alkaa pikkuhiljaa lähestyä sitä taksia. Sitten mä niinku havahdun, että mitä tässä oikein tapahtuu. Otan kuulokkeet pois päästäni ja sitten meidän taksin edestä semmoinen varmaan 20-25-vuotias nuori mies kulkee Suomen pelipaita päällä huutaen. Suomi on uusi maailmanmestari. Hei maailmanmestari. Hei maailmanmestari.
0: Ei kun paras, rakastan.
2: Ja voin kertoa, että oli kuitenkin, jos mä yhtään kattelin oikein, niin oli suuntaamassa kohti Esplanadipuistoa ja Maltapatsasta ja Toria.
1: Onko siis Janne näin, että sä tulit tänne myöhemmin sen takia, että sä oot tuohon letkajenkaan hypännyt mukaan?
2: Joo. Mä sanoin kuskille, että pidetään mittarin rullaamaan, mä haluan hyppää tähän messiin ehdottomasti tästä.
0: Oi rakas, miten hänellä tollaan? Kauan siitä on, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
2: Mä aloin miettimään, että onko se nyt 2 vai 3 viikkoa
0: niin, että siinä on jäänyt niin kuhan auki.
2: No siinä on varmaan
1: tullut. Ja tikulla silmä, ketä vanhoja muistaa.
2: Niin. Joo, mutta se on semmoinen varmaan luonnollinen jatkumo, että ensin tulee ne, sitten oli se valmis työs viikonloppu, jos hän on saanut tietää lakin päähänsä siitä kesälomaa alkaa. Nyt ollaan saavuttu jo juhannusviikolle, ehkä käyty Tallinnassa
0: niin,
2: siinä välissä.
0: Niin, eikö se, kun Stanley Cup pelattiin just, että onhan tässä niinku
2: alkoi hän on ehkä sanonut Cristiano Ronaldo mukin itsellensä sieltä
1: juhlaa. Ei, kun ja onko maailmanmestari. Niin. Kyllä mä luulen, että niinku tossa kohtaa, jos sä sen saisit, niin sulla olisi ihan sama laulu muuten meneillä.
0: Se on totta. Mä hyppäsin ainakin 3 viikkoa.
1: Ja siitä mukista.
2: Mutta ehkä mä haluan tässä semmoisen synninpäästön tässä, että jos joku nyt sattuu vielä sitten sunnuntaina juhannuksena ottamaan yhden kaljan pari päivän jälkeen, niin se ei ole vielä mitään. Se ei ole vielä mitään.
0: Ja nyt mulla jotenkin, no, tiedättekö te, kun välillä just käy tolleen, no esimerkiksi, tai että vähän lipeä niin kuin pitkäksi ja sit aamulla sä heräät ja sä näet kaduilla outoja asioita ja sä oot silleen, että onko tämä kuumeunta vai onko tämä totta, niin mä kerron heti 8 jälkeen. Nyt on tehty tämmönen, mikä tää on, etsintäkuulutus.
2: Oh no.
0: Ja mä sanon, että jos tää kyseinen roikelta ja pelipaidassaan ja tää kadonnut asia löytää toisensa, niin on katastrofi.
2: Siihen herrestalssin jälkeen.
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa, @toimintalehmonen, @sallaoona.
5: Energy.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
9: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
8: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
9: Mitä?
8: Niin, grillimaisteria.
9: Grillimaisteria?
8: Lidlin grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
11: Kesä aleveikon.
12: Se toimii.
11: Kesä aleveikon.
12: Se toimii.
11: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
12: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
11: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä aleveikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä aleveikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Urnajaiset alkakoon!
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Yli 8. Keskiviikkoa vietellään. Hyvää huomenta.
1: Ja prinsessat paikalla. Mari prinsessa lisäksi täällä Salla Seppälä ja Lehmosen Janne.
2: Felix Jani kohta en nobody. Ja Aisakeli on turisti Mannerheim kanssa tulossa sen jälkeen. Ai että.
0: Ai että. Meitä oikein herkutellaan.
1: Hemmotellaan ja herkutellaan.
0: No, mä sanoin teille äsken tossa, että nyt on tehty tämmönen etsintäkuulutus.
2: Joo.
0: Riihimäellä.
2: Joo. Totta kai most wanted.
1: Oliko siellä sun naamankuva?
0: Ei oo. Otsikko kuuluu ihan näin, kuulkaa.
1: Joo.
2: Anna mennä.
0: Iso kahdella jalalla juokseva liskokateissa Riihimäellä. Oletko nähnyt, ota yhteyttä.
1: Edelleen, oliko siinä selkärangattoman Mari prinsessan kuva?
2: Joo, kieltämättä kahdella jalalla juokseva lisko kuulostaa just siltä lätkäpaita sieltä hyypiältä, johon mä törmäsin tänä aamulla, koska hänellä varmaan on aika monen liskojen yö käynnissä.
0: Mut mieti, että sä oot ryypännyt Suomen maailmanmestaruudesta. Mm. Sitten menisin sä nyt Suomen itsenäisyydestä. Sitten sä oot kipottanut jo tovin. Ja sit yhtäkkiä sua vastaan juoksee siis lisko kahdella.
1: Kyllä sanoin, että nämä liskoja, joita on muuttunut turhan todelliseksi.
0: Aavikko-olosuhteisiin tottunut lisko luikahti karkuteille kerrostalon parvekkeelta. Karkuri ei pysty kiipeilemään, mutta voi pinkaista rivakasti karkuun kahdella jalalla.
2: Sanoit sä, että oli siis niinku Riihimäellä vai mikä se on mielestä? Eli tarkoittaako tämä sitä, että niinku Riihimäellä tämmöinen Suomen kesäkin, niin muistuttaa aavikko-olosuhteita käytännössä siellä?
1: Oliko sä liskosta joku kuva, koska mun on vaikea, niin kun, mulla vaan verkkokalvoilla nyt piintyy semmoinen sisilisko, joka yhtäkkiä pomppahtaa niin kuin kahdelle jalalle ja kävelee, kun ratvas mies, kun sanaa.
0: Mutta tässä just lukeekin, että sisiliskoon niin sitä ei voi sekoittaa.
1: Aha, selvä.
0: On sen verran kookas.
2: Okay. Ja väriltä. Okei, metri 93 kalju, punapigmenttinen parta, 49 jalka.
0: Väriltään vaalean vihreä.
2: Okei, tottelee nimeä Janne.
0: Joo. Ja myös jos sille huutaa, että mitäs näkkäjät, niin saattaa juosta tosi rivakkaasti. Välillä kahdella, välillä neljällä jalalla.
2: Tykkää frittikanasta ja mac and cheeseista. Aika jännä tyyppi tässä kohtaa.
1: Joo, kyllä mä sanon, että missä kohtaa tässä nyt niinku tulee paljastus siitä, että nyt niinku on tuolta toiselta ulottuvuudelta maankavaralle tultu.
2: Niin, kyllä tämä jotenkin, mitä me ollaan totuttu siihen, että meitä varoitetaan aina lehdissä, jos tässä joku tiedät, sä vihainen kettu on jossain liikenteessä. On se, mikä ylittää Suomen uutistaso. Niin nyt niin kuin lisko kuulostaa jo siltä, että onko kukaan Riihimäessä liikkumassa tällä hetkellä ulos. Onko siellä full lockdowni käynnissä? Niin. Kukaan ei poistu asunnoista ulos ollenkaan tällä hetkellä. Juhannus on peruttu.
0: Ei, siis please, jos joku saa tästä liskosta mitään pidempää,
2: havaitua,
0: niin me halutaan. Saa soittaa tänne studioon 092600500. Lisäksi täällä siis pyydetään, että liskohavainnoista täytyy siis ilmoittaa hän kunnan päivystävälle eläinlääkärille.
2: Ensin tämä.
0: Vähän sama kuin, että jos sä näet jotain niin kuin katastrofaalista, niin saatat ensin kuvan, sit sä soitat Iltalehteen ja vasta sen jälkeen poliisille.
1: Kyllä, ja mieluiten jos ihan niin kuin seuraat videon kerran ja tänne kanssa.
0: Kiitos, tätä me toivotaan. Ja liskon liikkeitä seurata aamun mittaan.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energin aamu, prinsessa show. Studiossa Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja kynsiään lakkaavassa olla se.
1: Joo, ja kun äsken pyysit sanomaan, että jos jotain alkaa haittaamaan tämä haju, niin
0: nyt se leijäili vähän. Se oli vähän tiukka asetooni leijäilee täällä studiossa.
2: Ja kyllä tämähän oli niinku enemmän semmoinen niinku kohteliaisuudesta, että jos haittaa, niin...
0: Voi poistua.
1: Mutta se oli hauska mun mielestä tässä niinku katsoa tätä meidän dynamiikkaa viimeisten muutaman päivän aikana. Niin ekat päivät, mitä me ollaan juonnettu, niin me oltiin vielä vähän vieraskoreita. Ja sitten alkoi semmoinen pieni bussin alle heittäminen. Mutta voin kyllä omasta puolestani ainakin sanoa, että jos te haluatte voittaa mut puolelle, niin mä oon maailman helpoin siinä, että tiedät, sä annatte yhden kehun. Vähän rapsuttaa korvan takaa, niin mä oon tiedät, että ikuinen sylikissa teille.
0: Okay.
1: Niin kuin mulla kävi myös seuraavalle artistille Isaac Eliotille viime viikon loppuna, kun hän oli Helsingin festareilla esiintymässä, missä mä olin tekemässä myös festari-TVtä.
0: Ja mitä tämä festari-TV niin kuin tarkoitti siis?
1: Siellä käydään jututtaa artisteja, käydään jututtaa vieraita, käydään katsoa ruokakojua. Yli vähän niin kuin esitellään festareita kaiken sen muodossa, mitä siellä on. Ja sitten mä menen koputtaa sinne Isaac Eliotin bäkkärioveen ja kysyin, että hei Ikki, et irtosko haastista? Ja sitten hän nousee sieltä ylös ja samaan aikaan, kun hän kävelee siihen ovelle, niin hän sanoi, että...
2: Hienosti koputettu, Janne.
1: Oli. Ja sitten hän kävelee siihen ovelle ja sanoo, että vitsi, että sori, että mä en anna tällä hetkellä ollenkaan haastiksi, mutta jos mä jollekin antaisin, niin mä antaisin sulle. Ei ollut ehkä tämä äänensävy.
0: Ei ollut toi, mutta noin sä kuulet sen.
1: Noin mä kuulin sen.
2: Valittu, chosen one.
1: Saman tien semmoinen mun tiukka journalistinen asia sen mikrofonin kanssa oli.
0: Mitä
1: vaikkei sulta irtoa haastista, mutta kyllä mä muistan, että on kiitinkö oikeasti.
0: Janne.
1: No, joo.
0: Sanoko vaan sulle tollain?
1: Ei sanonut muille. Ei varmasti, ei.
0: Joo, ei ollut sen harjoiteltu lause, ei, koska ei, se halusi päästä eroon kaikista turhista.
1: Ei sanonut ISTV-toimittajalle eikä ILTV-toimittajalle. Ei sanonut Seiskan toimittajalle
0: näin. Ei sanonut kellekään, että jos mä jollekin, niin hei just sulle.
1: Joo. Mun mielikuvassani hän lähetti lentosuukon vielä.
0: Niin lähettiin. Ja itse asiassa sulle on tullut kirjekin tonne alakertaan. Ikki on laittanut sulle, että hei, mulla jäi oikeasti tosi paha fiilis siitä, mutta voisitko alkaa mun kirje kaveriksi.
1: Mutta se kirja vissiin meni vahingossa ja roskiin, että sä ehdit vaan lukea
0: sen.
2: Mutta Janne, kyllä mä sen vaan sanoin, että jos mä jollekin nyt antaisin kehun siitä, että miten hienosti on paita puettu oikeinpäin, niin se olisi just sulle.
1: Kiitos. Lakkaa vaan kynsiä, se ei mua haittaa.
0: Itse asiassa ei toi haju haittaa enää ollenkaan.
3: Energin aamu ja prinsessa show. 7-10.

0: Janne Lehmosen lempiartisti Iisa Kelivalta.
1: Ikuisesti. Näetkö, kun mä hyräilin täällä hymyhuulilla. Mannerheim,
2: Joo, ja mä huomasin, kun sun vaan semmoset, tiedätkö, sydämet.
0: On silmissä.
2: Juu, kyllä kiiltää, koska sä oot chosen one.
1: Minkä mä voin, jos Ikke rakastaa mua enemmän kuin teitä?
0: Niin, eihän se ole sun syy.
1: Eihän se ole mun syy missään nimessä.
0: No mutta, ootteko valmiina, kurkut auki, kuoro? Seuraavaksi alkaa Energyn aamun sekasin kisa!
1: Ja 092-600-500 linjat tänne on auki, niin soittakaa tänne, koska palkinnot teitä odottaa, kun heitätte meille yhden kysymyksen.
2: Joo, ja homman nimihan tosiaan seuraavanlainen, että sä kysyt kysymyksen, ja jos yksi meistä sen tietää, niin palkinto on sinulle, mutta jos kaikki tietää väärin, niin sitten palkinnot jää tänne.
0: Ne on kyllä hankalasti selitetty, täytyy sanoa.
2: Mun mielestä ihan tosi lyhyt ja ytimekäs.
0: Joo. Joo. Jos yksi tai kaksi meistä tietää, palkinto on sun. Jos kukaan tai kaikki tietää, niin jää tyhjin käsin.
1: Joo, toi oli selkeämpi.
2: Kyllä mä sanon, että mun oli paremmin.
0: Mä valmistaudun mun tulevaan uraan, niin 10 000 juontajana. Eikö siinä ole tää sama niin kuin mekaniikka?
1: Mä just eilen mietin tämän keskikäsin, että mikä se on. Mutta eikö se ole 10 000 niin. Nimenomaan? On.
0: Että mä ihan muina riittäväisä sillä tässä.
2: No, mutta mä olinkin heikoin lenkki.
1: Siellä se painaa 092-600-500 palkinnot ottaa. Soita tänne, jos yksi tai kaksi tietää vastauksen, sä saat palkinnot.
0: Bruno Marsin jälkeen heti pelataan.
3: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Sokkohiipajin jälkeen 8-vuotissytöllä tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
9: Kotisinappi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: aamun nopea soittaja.
1: Sekasi kisa, mikä tulee 8:30. Sekasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekasi kisa toimii niin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
0: Noin. Ottakaa yksi nappi kerrallaan, ette alla siinä nyt huutamaan.
3: Joo.
0: Siellä pitäisi olla Emppu-linjoilla. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
4: Joo, huomenta, huomenta.
5: Mistä Emppu soittelet?
4: Emppu soittelee Turusta.
0: Turusta.
5: Onko Turus kehitetty oikein kova kysymys nyt meille tähän kilpailuun varten?
4: On, noin.
0: Onko vuosilukui?
4: On vuosilukui. Ai.
0: Hei Emppu, mikä sä oot horoskoopiltas?
4: Mä olen kuule Oinas.
0: Oinas, joo. Ja Turku, yes. Mä teen tätä pientä katoa tämmöistä luonneanalyysiä.
3: Joo, ja mä sanoin, että Oinas ja Kauris haisit käy mätsäämään, joten varavesillä.
5: Joo, mä katsoin, että Marilla postitlaput ja kynä esillä, niin nyt on kova leikki tällä hetkellä. Vaikka mä luulin, että Emppu on tullut tänne voittamaan, mutta ilmeisesti se onkin Mari, joka on tullut voittamaan tänne.
0: Mullahan ei ole niinku voiton halu, vaan voiton pakko.
5: Aivan, yes. Mm-hmm. Eli se voi olla nyt Emppu, että sulle lähtee palkinnot ja meille jää studion paskamielit. Mari ei arvaa, mutta se selvitetään nyt. Anna palaa sen kysymyksen kanssa. Jos yksi tai kaksi meistä tietää palkinnot on sun, mutta jos kukaan ei tiedä tai kaikki arvaa, niin palkinnot jää myös meille.
4: No niin. Minä vuonna Kuumaa yhtye julkaisi ensimmäisen viraalibiisinsä.
5: Oh. Ai viraalibiisin, niin kuin että...
0: Ai viraalibiisin vai virallisen biisin?
4: Virallisen.
5: Virallisen.
4: Juu.
5: On kiva, kun Maria laitetaan henkilökohtaisesti tätä testaamaan perhesuhteitaansa niin kuin harva se päivä.
0: Ymmärrätkö sä, Emppu, että mulla menee perhesuhteet?
3: Joo, mutta mun mielestä on kyllä hauskaa, että nämä kaikki kysymykset viikon aikana on ollut nimenomaan jollain tavalla. Eikö se ookin ollut? Se on jollain tavalla. On jotenkin sun niin kuin perheeseen tai työhistoriaan liittyen.
0: Joo, kiva.
3: Että kyllä se on koeteltu. Mutta kyllä mä sanoin, että nämä vuosiluvut ei ole mun vahvuus. Että mullahan olisi tieto, jos ei mulla niin menisi hämärään rajamaille näissä vuosiluvuissa.
0: No tehdään sillä, että mä vastaan taas viimeisenä.
5: Joo, joo.
3: Mä sanon nyt vaan vuosiluvun, millä mä muistan, että niinku tää hitti on tullut. Ja mä sanon nyt sit vaikka 22.
5: 22?
3: Joo.
5: Okei. Okay. No mulla on joku semmonen haisu taas siitä, että jonkinnäköistä kymppivuotista ollaan viettämässä kohta tai ollaan vietetty vähän aikaa. Sit mä oon laittanut 2015.
0: Mun täytyy myöntää, että mä en muista kumpi näistä, Uppo on suhu vai Hulluista runoista, oli eka biisi, mut jompi kumpi. Ja se julkaistiin vuonna 2016.
3: Joo, ja nyt kun sä sanoit tosta kymppivuodesta, niin onhan mä tämänkin kyllä lukenut ja nähnyt. Mut kato, kun ei mennyt, palaat et kohalleen täällä. Olinko heikoin lenkki?
4: No oli kyllä aika heikoin lenkki. Väärin meni kaikille.
0: Ootsä tosi
3: jumalauta.
0: Sitten se on 2017, onko?
4: Kyllä.
0: Joo.
3: Ai jumalauta.
0: Se on ehkä vielä joku helmikuu tai joku.
3: Kyllä mä sanoin, että ei tarvi kotia soitella.
0: Ei, kato, että mä laitan pieni hetki.
5: Ai ai.
3: Kyllä mä sanoin, että Emppu, hyvä kysymyshän tää oli. Ja se, että pettymys nyt osoittautuu tänne ihan puikkoihin pitelevään.
5: On.
4: Oi, oi.
5: Mut näillä puheilla, Mari, niin tervetuloa meille jouluksi, kun esittelemme
0: voi enää
5: Joo.
0: Joo.
5: No. Hei, Emppu, kiitos tästä kuitenkin. Palkinnot jäi meille.
4: No niin.
5: Huomenna uudestaan 092 600 500. Viikon viimeistä kertaa tällä porukalla sit päästään kisaan.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: tanssissa show-paikalla Salla Seppälä, Janne Lehmonen ja sukunimensä juuri vaihtanut Mari-prinsessa Lehtonen.
1: Mari-prinsessa Impinen vai tätä nykyään. Ja mä luulen, että sinne inboxiin, kun oot käynyt laittaa tein, kerroppas mulle tää nimi nyt.
0: Impisen Tamnia vai?
1: Niin kerroppas, mitä se oikein on.
0: Tame Impala.
1: Joo. Mä sanoin, että kyllä sä oot siellä kauan pommittain, kun vastaus saat.
0: Ehkä mä vaihdan hänen sukunimen. Onko se Impala?
2: Joo,
0: Mari-prinsessa Impala.
2: Joo. Siinä on kans kiva klangia. Onko teillä ihan juhannusherkut jo valmiina? Mä en tiedä, Mari ainakin vasta eilen lähetyksessä tajusit meille tämä juhannusviikkoa tällä kyllä hetkellä, niin onko lähdetty saman tien sitten makkarakaupoille sen jälkeen?
0: Kyllä mä oon alkanut tässä niinku fiilistelee, että minkälaista mahdollista herkkuusta sitten ajattelin grillata takapihalla.
2: Joo, onko tämä vähän samanlainen kuin tämä niinku juhannusfiilistely ylipäätänsä? Tiedetään kuitenkin koko vuoden, että se on tulossa mökkiä, katsotaan 2 päivää ennen, niin onko tämäkin, että oot fiilistellyt vähän safkaa ja sitten perjantai-iltana tai heräät siihen, että ei perkele, se pitäisi käydä kaupassa.
0: Joo, ja mä voin kertoa, se on sitten lapsille nakkeja ja maissia ja itselle makkaraa ja
1: joo, joku. Ja tätä mä just sanoin, että jos niinku oikeasti fiksu olisi, niin tämä sitten jo etupeltoon lähtee, että viime viikolla bunkkeri käydä ostaa kaupasta, koska se on varma, että sä vietet enemmän aikaa kassajonossa kuin siellä kaupassa, kun sä menet loppuviikosta.
2: Joo, mekin eilen puhuttiin jo siitä, että nyt on ollut kaiken maailman Suomen parhaat makkarat ja Suomen parhaat bisset valittuna, mutta sitten mä tänään törmäsin uutiseen. Suomalaiset söivät vuonna 2025 ennätysmäärän juustoa noin 27 kiloa per henkilö about, mikä kuulostaa ainakin hirveän paljolta, kun heti tästä kun scrollaan alaspäin, niin tulee sitten toinen uutinen siinä, että noin 20% suomalaisista on laktoosiin tulee
0: kanssa. Joo, että näähän kävelee käsikään.
1: Kyllä mä sanon, että johtuu vaan sitten juuston yleensyönnistä, mutta kyllä mä tämän täysin ymmärrän, että niin

0: Harvoin kun niin kuin lihaa syö, niin se kaiken korvaan kyllä sillä juuston määrällä. Sitä voi tunkea missä muodossa vaan, mihin ruokaan vaan.
1: Ei kun tämä kato, kun mähän jouduin olemaan tämmöisellä, vauvalta seulottiin allergioita ja koska mä imetän, niin nämä tuli myös mulle nämä ruokarajoitukset. Niin mä jouduin olemaan maidottomalla ruokavaliolla. Ja mikään muu, kaiken muun mä pystyin niin kuin huomaamatta, niin mä löysin kahvimaidot, mä löysin jogurtit, mä löysin tiedätkö kaiken, mut juusto.
0: Ei kun tää on. Ja tää, mä oon kanssa korvannut tosi monet maidot pois, mutta juustoille ei vaan ole löytynyt. Koita nyt oikeasti korvata feta jollain, aurajuusto.
2: Ja eikö juusto tuli niinku ainut, mille on keksitty tämmönen niinku NS-syöntilääke, että sä voit syödä sen jonkun ihmeen laktoosipillerin, jonkun tsydeemin ennen ruokailua ja sit kun sä syöt maitotuotteita.
0: Mutta mikä on juustolääke?
1: No, ai, että jos sulla on laktoosiintoleranssi.
2: Niin, tai ainakin vähän siihen suuntaan, jos tuntuu, että vatsa ei kestä, tiedät sä maitotuotteita.
1: Juusto, niin sulle on tehty lääke, että sä nappaat sen pillerin naamaa, että sä voit syödä juustoa rauhassa.
2: Eikö, joo.
1: Onko näin?
2: On, no, siis ihan oikeasti.
0: Tämä ei liity millään tavalla tähän niin kuin laktoosin intoleranssiin, että ylipäätään sä siedät maitoa, vaan tämä on spesifisti juustolääke.
2: No, kaikki menee sinne samaan. Mutta 050501719, kertokaa joku, onko mehän väärässä, koska eikö tämmöinen pilleri ole olemassa, että sä voit heittää sen naamaan ja sit sun vatsa kestää paremmin sitä. Ainakin
0: kyllä
2: tuottaja-assistentti täällä nyökyttelee, että on olemassa.
0: Kyllä mä sanoin, että kaikki ei tarvii Janne purematta niellä.
1: Ja ihan pikku kysymys, että minkä ikäisille voi olla syöttää näitä, koska sanotaan, että mä toivoisin, että joku toinen kestäisi maitotuotteita vielä vähän paremmin.
2: Joo, joo, se taitaa olla sinihomejuustoa tänään tissimainossa.
1: Se on juurikin näin.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energin aamu, Princessa Show, 8.39, 51, tarkkoja ollaan. Neiti aika täällä.
1: Joo, se oli aivan kellon lyömän. Siis rakastan sitä, että samaan aikaan kun maailmassa tapahtuu kaiken maailman tekoälyvallankumouksia ja talouskriisejä ja muuta, niin sit on näitä, jotka niinku aiheuttaa sellaista tuhoa, että ollaan aivan niinku mysteeri äärellä ja viranomaiset ei tiedä, että miten tässä edetään. Ja tähän, että mitä nyt on tapahtunut, minkä takia, kuka on se, joka laittaa viranomaiset nyt takajaloilleen tuolla Skotlannissa. Nyt mä käyn valehtelemaan.
2: Viranomaiset takajaloilleen.
0: Mä tipuisin siinä ensimmäisen lauseen kohdalla.
2: Että jos meillä on se kaksijalkainen lisko siellä Riihimäellä, nyt meillä on nelijalkaisia poliiseja.
1: Kyllä mä toivon, että nämä ei nyt niinku
0: poliisihevoset tarkoitatko?
1: Kato kun me ei olla siellä lohjalla. Siellä on nämä ratsut.
2: Autot vielä tullut sinne.
1: Ei ole meillä vielä.
2: Joo, putkaan sieltä se jalkapuo siinä lahjantarilla myös.
1: Mutta nyt on kyllä, ollaan oikeasti kriisi äärellä, mutta tämä on tosi maanläheinen ongelma.
0: Okei, no mutta me mennään tähän aivan näillä näppäimillä. Oi, ihana biisi.
2: Voidaanko vähän hehkuttaa Alisa Syrjäsen piti olla meidän lemppari tältä viikolta?
0: Niin on.
1: Ja tämä mä toivon, että tämä on ollut sinä sitten.
0: En.
3: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
7: Ei oo.
6: Meilläpä on.
7: Missä mukaan?
6: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
8: Lappeenrannan, se valmiina tuodaan. Lappeenrannan, ilman rakennusrumbaa.
9: Lappeenrannan, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenrannan.fi.
10: Lampaaras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?
13: Hei!

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
11: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
12: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
11: Incar.fi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
15: Tää on aivan selkeä.
14: Oletko sinä Energyn
16: hittivelho?
14: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
16: hittivelho.
14: Energy. Hit music only.

0: siis niin ihana biisi.
1: Vähän saa taas kyynelehtiä Alisa Syrjän tassinissa. Sen piti olla minä tätä kesän romanssihuumaa tässäkin studiossa. Ei, hyvää huomenta.
2: Siis rakastan tätä. Kyllä mä toivon, että kumpikaan teistä ei samaistu tähän uutiseen, että on tuttu juttu teillekin. Mutta nyt on, kuulkaas, Uudessa-Seelannissa niin suosittu Sanjas-puutarhaan niin isketty.
1: Ja
2: salaperäinen.
0: Onko siis ihan kansallinen hätätila siellä nyt, kun Sanja
2: on? Kyllä mä sanoin, että siis tämä paikka on jouduttu sulkeen viikoksi. Monien rakastama puutarha. Että kyllä tässä niinku ihan kriisi äärellä ollaan, koska siis salaperäinen ulostaja on iskenyt.
1: Onko tämä nyt silleen, että kansainvälinen suomalainen vientituote, että kun meillä oli ensin Nokia, ja sitten oli Angry Birdsit ja kaikkea muuta, niin nyt se oululainen sarjakakkaaja on lähtenyt tuonne maailmanvalloitukselle myös, meidät se pilaamaan uima-altaiden jälkeen.
0: Mutta mitä se
1: myös,
0: sinne Sanjaisiin menee?
1: No, niin siis sehän on varmaan hirveän paikka ikinä, kun on kyykähtämää.
2: Joo, mutta siis mysteerikakkaaja on nyt tänne historialliseen Sanjaispuutarhaan. Haluaa katsoa muistomerkiä, että hei, historiallinen Sanjaispuutarha, että ei kaikki halua patsaita itselleen. Että kyllä ei niin kuin haluta historiaa muistoja itsestään jättää muillakin tavoin. Kyllä mä sanoin, että jos tosiaan Suomessakin tämä mysteerikakkaaja joku on kiertänyt, niin onkohan tästä kehitteellä joku dokumenttisarja? Ihan tiedätkö virallinen?
0: Ai niin, tämä Oulun sarjakakkaaja.
1: Onko tämä niinku enemmän tämmöinen niinku mysteeri vai onko tämä tämmöinen näin minusta tuli sarjakakkaaja Suomen paras lannoittaja, että Kekkilä järjestää Suomen kiertueen kesällä ja jokaisen puuilon pihalla niin voi hakea omat lannoitteet.
0: Jokaisen Sanjaispusikkoon vielä. Niin, että hän on nyt lähtenyt, niin kuin, että hän on kansainvälinen tahti.
1: Pitäähän se jollain koettaa breikata aina tuonne maailmalle. Et siitä se sitten saattaa lähteä, kun se nappaa tuon kansallispuiston itsellesi.
0: Onko toi siis ihan ihmisen uloste? Mikä
2: kyllä, kyllä.
0: Löytynyt?
2: Joo. Et, tästä on niinku Maastartorin kaupungin tosiaan joutunut sulkemaan viikoksi monien rakastaman kaupungin. Ja tätä kaupungin. Koko kaupunginkin. Kyllä mä sanon, hänellä on vatta vikkelällä.
0: On. Että hän on sulkenut koko kaupungin nyt paskallaan.
2: Koko kaupunki on kiinni ja turisteja ei päästä, koska sarjakakkaa ei jyllää täällä.
1: Mä nyt kysyn tämän suoraan, että kuinka paljon sitä, anteeksi nyt vaan, mutta paskaa pitää olla, että suljette niinku kokonaisen puiston siellä yhdessä puskassa. Et kyllä mä luulen, että siellä on joku kesätyöntekijä,
0: kelle ilman. Että ota joku kiva pieni haavi, tiedäksä.
1: Joo, ja niitä bioskapusseja, mitä on tarjolla aina muutenkin tuolla noin jengillä. Koiran ulkoiluttaja vedät hihasta. Joo. Ei olisiko lainata, sori, kiitos tällä hetkellä.
0: Ja eteenpäin.
1: Just näin. Ei tarvii kaikkea niinku pelätä, että jos suomalaisella juhannusmökilläkin nyt jostain pikkukakasta puskassa aletaan hirveästi pelkäämään.
0: Ei, kun tiedättekö te, mikä on kaikille nyt edessä?
1: No.
0: Tuli tästä mieleen, että miten mä oonkin voinut elää siis lähes 35-vuotiaaksi, mutta mun on koskaan tarvinnut tyhjentää huussia.
2: Ei, kun mut siis meillähän harvasin päivän tyhjennetään huussi, kun ei tuolla ohjella myöskään käymällä ole tuommoiset putkistot toimi.
1: Itse asiassa voidaan jatkaa kyllä tästä vielä lisää, koska tämä niinku mökkihierarkia mun mielestä jakentuu vähän just näistä jutuista. Ja mä en ole ihan ollut pelkästään yksi tai kaksi kertaa näissä hommissa, vaan musta tuntuu, että se on niinku ristitty.
0: Oikeus!
2: Mutta Janne Lehmänen, mä en usko sekuntiakaan, että yhtäkään huussia käynyt.
1: Nyt annatte kaupunkilaiset pojalle vähän pisteitä.
0: Heti 9 jälkeen Janne Lehmänen. Lehmonen ja
1: huusi tyhjennys.
0: Yes.
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Energy.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: On kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin?
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikatauluja, varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
14: Miten kävi?
13: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
18: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
17: Juhu!
19: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
22: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa, sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
24: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
25: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu!
29: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
30: Kotisinappi.
31: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Mm-hmm.

0: Mintun Everest oli eksä, mutta nyt me mennään oikeaan Everestiin, nimittäin juhannus. Hommiin, mökkihommiin.
1: Ja täällä ei taas kaupunkilaispoikaa uskota ainakaan Salla Seppälän toimesta.
2: Kyllä mä sanoin, että sä oot just se, joka ottaa se matkavessan mukaan mieluummin, jos kerran Kehä Kolmosen ulkopuolelle käy eksymään, mutta vessahommissa, nada.
1: Mutta jos mä selitän sen sulle tavallaan näin päin, että kun te menette mökille, niin siellähän jaetaan tavallaan ne pikkutäskit, koska niitähän mökille aina riittää. Niin jaetaan tavallaan semmoinen osaamisalueen mukaan. Niin luulet sä, että mulla on jotain annettavaa muuten sinne mökille kuin paskan luominen?
2: Mitäs näkää, jos sä laitat ruokaa. Mä kysyn, kuka puolella sinut on laittanut muka vessaa siivoamaan?
1: Kyllä siinä vaiheessa, kun sä et ole se, kuka omistaa grilliä, siellä on se, tiedättekö, isäntä.
2: No aivan, siellä on grillimestari jo paikalla.
1: Niin sit tulee se, että no kuka saa pilkkoa puita saunaan? No ei laita Janneen siihen. Kuka sytyttää sauna? No ei laiteta Janneen sinne. Kuka saa jouluu tehdä jotain nurtsitöitä täällä? No ei laiteta Janneen sinne. Mitäs meillä olisi? No meillä olisi toi saavillinen paskaa tuolla, mikä pitäisi nostaa.
2: Joo, ja se on Janne.
0: Päivisin Janne puhuu paskaa, iltasi luo paskaa.
1: Ja mä sanon nyt kaikille niinku vinkkinä, ketkä olette lähes viettämään juhannusta, että jos teillä on iso porukka ja te saatatte mennä sinne jo torstaina ja lähteä sunnuntaina, niin tsiikatkaa, että minkä kokoinen se saavi on. Älkää tehkö sitä virhettä, mitä me tehtiin, että me oltiin, että no kyllä se nyt salaisen saavi riittää silleen ihan, että ei se nyt tule tursumaan yli missään nimessä. Että vaikka meitä on 12 henkeä, 4 päivää täällä, niin kyllä me sitten selvitään, koska sitten sunnuntaina...
2: Onko se joku hiekkaämpäri ollut, että olette ajatellut, että ei tässä niinku viikonlopun aikana enempää paskota 12...
1: Se oli semmoinen oikeasti varmaan 50 litran saavi. Ja sitten kun tulee minun ja yhden toisen tehtävä, ketkä kömpii sinne, tiedättekö, huussin alle siellä takapäin. Ja sitten se ensimmäinen pushaus, kun te koitatte vaan silleen kepeästi nostaa ylös sen ämpärin. Ja te tajuutte molemmat, että meidän voimat ei riitä.
2: Joo.
1: Meidän voimat ei riitä. Tätä pitää niin kuin ensin tyhjentää toiseen ämpäriin.
0: Janne. Pakiini akka! Se jäi vähän maata uudestaan, mulla oli nappia.
3: Turpa kiinni, akka!
1: Joo, tää oli se, kun mä sille ämpärille puhuin mielessäni hiljaa sinne. Että please ihmiset, tehkää se työ puolessa välissä pikkusen pois siitä. Niin ei tarvii sunnuntaina 3 päivän kankkusessa sitten sitä koko ämpäriä tyhjentää.
2: Mutta tuliko sille raavasti tärkeä olo siinä, kun loit sitä ämpäristä toiseen sitä paskaa?
1: On kyllä joo, kun mä siirrän isosta ämpäristä pieneen ämpäriin ihan vaan sen takia, että mä en jaksa nostaa iso ämpäriä kakkaa, niin se oli ehkä mun elämässä momentteja ja kaikin puoli.
0: Ota, täällä on lisää, täällä on nauhoitus siitä. Sä oot
1: täällä koko ajan tämmöinen
0: äänikuunnelma. Meillä on itse asiassa tämmöinen äänikuunnelma nyt Jannesta siellä huussin takana. Se alkaa näin.
1: Joo.
3: Kuka
0: auttaa
3: äkkiä nyt
0: vittu? Otetaan vielä, oli niin.
3: Kuka auttaa äkkiä nyt vittu?
1: No, ei tullut.
2: Siellä
1: ei
2: se on ollut.
0: Sitten se jatkaa, se huutaa sieltä.
3: Vittu, mä oon ihan jäässä!
1: Joo, oli kylmä juhannus.
4: Kyllä mä tiedän, että et sä rakasta mua enää.
1: Näin mä sanoin frendeille sen jälkeen, kun kukaan ei sanonut.
0: Joo, sit sä olit aivan siis yltäpäältä jo siinä sonnassa, sä vaan.
5: Ei jumalauta, nyt tää on sekoilu, nyt tää on sekoilu. Saarisen Niko, hakeudupa jonnekin. Mene vaikka lobotomiaan. Mene lobotomiaan.
0: Ei heti, kun oli persestä puhe, niin Saarisen Nikokin löytyi sieltä.
5: Alva laittaa, että haistappa perse. Voi että kun saisit perseä haistattavaksi, niin mä kuulemma lupaan sinne, että mä en sinä iltaan pelaisi Fortnite.
2: Joo, oliko siinä ihan...
0: Joo, kuuluu, että perseestä oli puhe, niin se yhtäkkiä tuli tuolta linjoja pitkin.
1: Ai että joo, että ihania juhannusmuiste. Alkaa varovaisia, kun lähdette tuota mökkiviettää.
0: Kiitos, mun oli pakko lopettaa saavaksi kuuntelu,
1: kun mä olen dissosioit pois tästä.
6: Energin aamu ja prinsessa show.
7: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa, @toimintalehmonen, @sallaoona.
8: Say low.

0: mulla käskee, niin sit totellaan. Siinä ei ole kahta sanaa.
1: Siis Jennifer Lopez on the floor. Juman kautta mikä jytkä.
2: Siis on niin kova.
1: Mun on pakko kertoa tästä biisistä, kun siis aikanaan kun mä olin ravintolatyöntekijä ja sit välillähän kävi niin, että sitten otettiin vähän ölppöstä siihen niin kuin työn päätteeksi.
2: Aikana vai päätteeksi?
0: Mitä, ei kai. Ravintolatyöntekijä
1: ei, kun kato, välillä me ryypättiin työn vuorossa, mutta niin, välillä niin, aloitettiin niin vasta sen jälkeen. No, me oltiin sitten tämmöisessä yökerhoissa kuin Jenny Woo töissä ja sitten alettiin ottaa ölppöstä töiden jälkeen. Ja no, nimi ei muutettu, ystäväni Viivi Huuska. Hänelle kanssa maistui niihin aikoihin. Niin, me päätettiin, että me lähdetään siis aamujatkoille.
0: Nice.
1: Siihen aikaan Isoroballa oli toi...
0: Pleikkari.
1: Just se.
2: Siis tämä sama paikka, mistä sun lähti aina tavaraa mukaan kisailuhengessä vai?
1: Ei, tämä oli viereinen ravintola, mutta täällä oli aamujatkot aina. Yes. Eli se aukesi siis 5:00 tyyliin se ravintola.
0: Joo, siinä meni se viereinen ravintola Svengi kiinni 4:00. Sitten jengi siirtyi tunniksi siihen pihalle pörisemään, että pleikkari aukeaa 5:00 sitten sinne kellareen.
1: Just näin. Ja siellähän ei siis tarjolla alkoholia, ainoastaan niinku ykkösolutta. Mm. Ja siellä soi siis semmoinen teknojunke.
2: Joo.
1: Että niinku, et päätä särkee viikko vielä sen jälkeen. No mehän ei Viivinkaan tykätty siitä teknojumppeesta. Niin me mentiin siihen, me oltiin vedetty hyvät pohjat, otettiin ne ykkösoluet sit tiskiltä, mentiin tanssilattialle ja siis laulettiin noin 2 tuntia putkeen tätä Jennifer Lopezin Get on the Floria ja tanssittiin.
2: Joo, ja siis kaiken tämän musan päälle vai? Aivan, mä ajattelin, että teillä on omat kajarit siellä.
1: Ei, kun laulettiin
2: vaan. Diitseet piuhat poikki ja sitten
1: ei
2: ole siellä.
1: Ei, sen jälkeen meiltä olisi kannattanut ottaa ihan vaikka happipiuhat poikki.
0: Mutta toihan ei ole mikään, tiedätkö, harvinainen ilmiö. Musta tuntuu, että kun jengi haluaa jatkaa aamuun asti, niin sitten siellä on vaan tarjolla tavallaan tuota rankkaa konemusaa. Niin huomasitteko te sen, että tanssilattialla jengi nimenomaan kerääntyi teidän ympärille, kun tiedät, että se soi parempi musa? Vai oliko se semmoinen, että ne vältteli teitä kuin ruttoa siellä?
1: Kyllä mä luulen, että ne ihmiset, jotka siellä oli, ne ihan tykkäsi siitä teknojynkkeestä.
0: Aika sääli. Mm. Koska toi laulu 2 tuntia tota putkea, niin olisi se ollut.
2: Kyllä mä olisin ollut siellä kerääntynyt.
1: Eihän me siis sanoja osattu muuta kuin toi kertsi, että sehän...
2: Kyllä mä sanoin,
0: että...
2: Joo, ja mä olisin ottanut kuule sukavaras pinkkaa ja pistänyt sinne kuule paidan sisään.
1: Oisitko ihan innostunut?
2: Joo.
0: Ai nyt sä kohtet häntä kuin stripparia, kun hän vähän laulaa tanssilla.
1: Joo, kun pikkasen heilutaan kankkuu tai lattiaan, niin sä alat laittaa mulle vaan dollariseteleet pikkuhousuihin. Meni rumaksi, joo.
0: Ai, se olisi kuuma. Ei, mä otin tämän ihan kohta ohi ja katsotaan, päästäänkö herkuttelemaan sen jälkeen. Tässäkin studiossa.
1: Sano nyt kerran vielä.
2: Jo.
0: No mitäs näkkäjät?
3: Energin aamu ja prinsessa show. 7:stä 10:iin.

0: Tiedätkö, näin kauniin kappaleen päälle, eikä hän laulaa.
1: Mm-hmm.
2: Että lehmonen turpakki keskellä.
0: Mieti, siellä ihmiset C-kasetille yrittänyt nauhoittaa niiden lempikappaletta. Ja nyt se loppu meni pilalle, koska lehmonen alkoi puhua päälle.
2: Eikö riitä, että sä sanot sen, no mitäs näkee, että vaan pitää tulla biisienkin päälle.
0: Oikeasti story of my life, kun Energy aamupojat pilas mun kaikki hyvät nauhoitukset.
3: Joo, ja C-kasetille varmaan edelleen käydään nauhoittaa.
0: Hei, McDonald's on tehnyt temput. Ja poistanut valikoimastaan vegaaniset McVegan ja Vegan Burger
3: hampurilaiset. Ja kansa kiehahti.
0: Kansa kiehahti.
2: Näin on, mutta me ollaan päästy nyt testailemaan tätä uutta versiota tänne. Ja täytyy myöntää, että elämässäni ei ole varmaan koskaan Mäkkärin burgerin selvinnyt näin kauan mun edessä kuin tällä hetkellä studiossa, kun tää on tässä 5 minuuttia ottanut. Joo.
0: Siis meille tuottajamme Vilu pisti kuule tilauspalvelu laulamaan. Yhtäkkiä Mäkkipussi livahti tuosta studio-ovesta sisään. Ja nyt meillä olisi uutuus McVeggie tässä.
3: Joo, koska kyllähän niin kuin, eihän me voida tuomiota käydä antaa ennen kuin, purematta paskaa. Että kyllähän se täytyy maistaa ensin ennen kuin voidaan
0: käydä. Ja onhan se nyt varttiili 9 aamulla ja hyvä hetki pistää hampurilaiset suupieleen.
2: Nice. Kyllä tämä aamuradio on kiva aikaa, Mari. Täytyy myöntää. Kyllä mä fiilistelen tätä.
0: Ihan kohta kuulette Lehmosen kuuluisat viimeiset sanat. Ja saatte tuomion. Seuraavaksi ohjelmassa tuomion päivää.
2: Oliko tämäkin harjoitettu? Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmoki ja...
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
19: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
21: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
24: Sukeltakaa syvemmälle.
25: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
26: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
27: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
26: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
27: No varmasti maistuu.
26: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Energin aamu, ja nyt kuulette Janne Lehmosen kuuluisat, toivottavasti ei viimeiset sanat.
1: Joo, ei please, mutta hei, no mitäs näkkää?
2: Jai.
1: Ja se menee villiksi, jee.
0: Meillä on siis...
2: Mä kävin nyt ihan hirveästi tutkia tätä MacVegien boksia, kun tässä on tää painettu alas tämmönen regular, ja sitten tässä on vieressä tää spisy. Niin olisiko tämän voinut valita tulisena? Että onko tässä niinku kaksi vaihtoehtoa?
1: Ei mitään hajua.
0: Hei, meillä on tosiaan...
1: Sen lihaversion.
0: Eikö tämä? Meillä on nyt tosiaan edessämme MacVeggie uutuus McDonald'sin hampuurialaiset. Ja tästähän on kansa kuohahtanut jo ennen kuin kukaan on edes maistanut, että paskaa tuutin täydeltä.
2: Joo, ja mä sanon jo saman tien.
1: Joo, ja tämäkin
2: sitten... Tämä ei ole cheddari.
1: Ei, tämä on se vaaleatsittari, koska tämäkin on, eikö se mun mielestä nimenomaan se yksi kohuaihe siinä ollut, että tähän on lisätty juustoa. Että joo, sen haluaa vegaanisena, niin se pitää ottaa erikseen pyytää ilman.
0: Joo, tämä ei ole gluteeniton. Tämä pihvi on vaihdettu hyväksi todetusta soijapihvistä uuteen kasvispihviin, ja lisäksi vegeburgeriin on laitettu juusto.
2: McVeganin mä oon itse syönyt, pitänyt, ja mä ottan sen aina sillä cheddarilla, että mä oon pyytänyt, että voitteko lisätä juuston. Ja nyt mä en tiedä, kun tämähän näyttää ihan joltain Oltermannin siivulta.
0: No että... tytten maistakaa.
2: Juu.
1: En yhtään. Mä tykkään.
0: Mäkin tykkään.
1: Mä tykkään ihan hemmetisti.
0: Siis toi maistuu ihan kananhampurilaiselta.
1: Mä olin just sanomassa, että joku sanoi, että tää on kanani tämmöinen sijastaprossaa läpi meitsiltä. Ei olisi niinku kahta sanaa.
0: Ei siis, mä olisin sokkotestissä sanonut, että tää on kanaburgeri.
1: Ihan tätä varmasti.
2: No ei tää paskaa ole, mutta aika tylsä.
1: Hän sulkee mitä? Kannen aika tylysti. Mitä? Kaiken tämän jälkeen.
0: Mutta aika... tässä me just huomataan se, että kun aina ajatellaan, että ei pysty tähän, tiedätkö perus niinku lihaa syövät valkoiset keski-ikäiset heteromiehet, ja mullakin ne tyyjäänne. Niin kaikki oli silleen, minä en tällaista ituippipaskaa syö, ei maistu millekään. Niin tässä me taas jälleen kerran nähdään se, että kasvisvaihtoehto on siis... yhtä hyvä.
1: Musta tuntuu jotain koeputki eläimeltä.
0: Sä oot tämmönen hiiri, joka juoksee.
1: Mari kattoo tässä näin, että kyllä toi meidän valkoinen kalju keskikäinen heteromi. Nyt kyllä sille kasvisluoka uppoo, kun sanoo vaan, että se maistuu ihan kanalta. Hyvinhän se läski vetää.
2: Joo, ei kun...
0: Tämä meni mauttomaksi.
2: Joo, eikö kyllä sanoa, että...
1: Tilattiinko teille burgerit vaan näin vuoksi, mutta mä olin vaan se testi tässä.
0: Joo. Ja siis Sallahan laittaa ton kannen kiinni, että hyvin uutisia, Janne, sulle sulla on kaksi hampurilaista.
2: Mulla on kaksi hamparia, joten voit mennä sinne takaisin.
0: Mikä häkkiin, sua Salla siinä nyt tolla
2: siis
0: lailla?
2: Siis se oli mun mielestä, siis toi pihvikä on mun mielestä tosi kuiva. Ei lähde jatkoon.
0: Mieti tonne joku pikku dipsukka väliin vielä vähän dippailis, niin ai että siis pistän tilaten toista.
2: Joo, toisen harmi on toisin onni. Lohjalle kun lähden ajeleen, niin drivinin kautta me antaa rekkula.
0: Ja Janne se otti tosta pikku kätösen ja veti Sallan
2: burgeri. Ei tarvinnut edes kysyä, otakko.
0: Me lähdetään nyt kuuntelemaan Alex, ei kun mitä me kuunnellaan. Alex Wernin Fever Dream ja aletaan syömään näitä meidän hampuurialaisia täysin tyytyväisenä.
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @sallaoona.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Paljon paremmin kuin mitä nämä voimakkaammat, mitä apteekissa
5: saa. No tässä on pikku sellaisuus nuukana miehenä. Mähän ostan sieltä marketista, enkä sieltä apteekista, koska ne on 5 kertaa halvempia.
4: Oh. Joo, ja saatat niitä 4 peräkanaa sitten.
6: Totta ja kai. Otatko sä myös sellaisen spreijattavan D-vitamiini joka päivä?
4: Joo, ja sanasoli lusikalla.
5: Ja puoli pulloa viskeä, niin nukahtaa hirveän hyvin.
6: Hierot vähän konjamiiniin ikeniin, niin kuin vanhaa hyvää aikaa.
5: Mutta kun tämä on niin mahtavaa, että tästäkin niin kuin erikseen puhutaan tästä magnesiumista, sitten otetaan tämä melatoniini esiin, puhutaan näistä jopa legendaarisista, josta lampaiden laskemisesta ja maidon lämmittämisestä ja ties mitä tiedät, se millä nukahtaisi paremmin, niin kyllä tämä tuntuu vaan hullulta, että kuinka paljon kaikkea me voidaan tehdä ennen kuin me ollaan vaan silleen, että ehkä mä laitan tätä TikTokin vähän aikaisemmin pois kädestä.
6: Joo, älä. Joo. Mulla on siis lyömätön tekniikka, miten mä nukahdan.
4: Onko se niinku ihan kirjaimellisesti?
6: Joo, mä en hakkaa itseäni tajuttomaksi, vaan siis mä olin aikanaan 5-kulman Skifferissä töissä. Eli se on tämmönen punavuorelainen paikallispubi, missä oli joka päivä. Se päivä niin kuin toisti itseään. Se oli elämäni murmelina. Siis joka päivä samoihin kellonlyömiin tulee samat ihmiset tilaa, samat juomat menee istuun samoihin pöytiin. Ja se toistui joka ikinen päivä mun elämässä. Niin mä menen sänkyyn, mä laitan silmät kiinni.
4: Alat laskea näitä.
6: Ja mä alan tekeä sitä, että mä avaan sen ravintolan oven. Kuka siinä odottaa mua oven takana? Mitä se tilaa? Mä en pääse Ilona Vehmaksen niin kuin Pepsi Maxia pidemmälle, kunnes... Sorry to say! Mutta niin kuin siinä kohtaa, kun Ilona hakee Jaffan, kun se alkaa hulluttelee, niin mä oon silleen aivan.
4: Ja kyllä mä sanon, että miten sä jaksat itseäsi viihdyttää, että sun työpäivät on tätä ja sit sä jatkat sitä samaa rullaa vielä sun päässäskin.
6: Ei mieti. Mutta nukahtaa ihan
4: takuvarmasti. Ihan varmasti ja kyllä varmaan haluaakin. Ja ikiunee.
5: Nukahditko koskaan tiskille, koska voisi ajatella, että rytmin myötä sitten kun tulee se Pepsi Max, niin tiskillekin alkaa vaan aukottamaan.
6: Aika useasti ja siihen aikaan vielä ryyppäsinkin.
4: Yksi kysymys Marja, että onko Helsingissä pubia, jossa sä et ole ollut töissä?
6: Ei ole.
4: Joo.
6: Ei. Mä oon ollut joka ikisessä, joko töissä tai asiakkaana. Kiitos kyllä.
5: Nice.

0: Energin aamu. Keskiviikkoa vietellään vielä hetki.
1: Ja muistakaa, huomenna on jo henkisesti perjantai. Perjantaina ei tarvitse enää mennä töihin, niin nyt me ollaan jo ihan viikonlopun kynnyksellä kaikki kuulijat.
0: Huomenna on henkisesti perjantai ja perjantaisin ei tarvitse mennä töihin. Tarkoittaako Janne tämä sitä, että ei
2: huomenna
0: tarvitse huomenna?
1: Joo, voit syyttää mua, kun et ilmestyä paikalle.
2: Täällä on tyhjä.
0: Te tiedätte, että ihan sama mitä tapahtuu niin kuin uutisissa, niin se on aina vaarallinen TikTok-haaste.
2: Kyllä vain.
1: Se on maagista, miten se on kääntynyt oikeasti viime vuosina siihen. Että ihan sama, mitä tuolta tulee, niin se joku tekee somessa. Tai sanotaan, että
2: ja
1: se on
2: kaikestahan
1: haaste.
2: Saa haasteen.
0: Mä sanoin, että nyt ollaan menty liian pitkälle.
1: Ai okay. Tähän sä vedät nyt rajan tämän kaiken jälkeen. Some-ammattilainen.
0: Joo. Ja mä jyrähdän nyt.
2: Okei.
0: Nyt mä sanon, että
2: nyt tulee ruumiita.
0: Nyt. Ja tulikin.
1: Noniin.
0: Tämähän on kiva aihe.
1: Kiva, kun sä saa lähetät tolleen vitsiä.
0: Niin nyt mä sanon, että nyt top tykkänään. Liian pitkälle on menty. Mistä ihmeestä on kyse? Niin Khalidin ja Kygon Save My Love jälkeen tähän. Energy.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Todella mereetä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Spekse. Spexversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Spexhavers.fi. Olisit käynyt Spexhaversillä.

0: automotive.fi.
1: Nauti kesästä jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energin aamu ja nyt vaarallinen TikTok-haaste on levinnyt.
1: Joo, ja ilmeisesti tässä käy ihan surutta säästelty.
2: Siellä on tällä hetkellä kuulee vaavaformin kirjoittajat, niin sormet valmiina näppäimistön kanssa. Että, no niin, sieltä se tulee, joten Marianna palaa.
0: Sanoiko nimet James Cook, Ameriko Vespucci ja Roald Amundsen sekä Suomen oma poika Adolf Erik Nudenskiöld jotain?
1: No ei sano yhtään mitään, mutta mullehan nyt ei välttämättä kollegan nimetkaan sano mitään, että...
0: Ja.
2: Joo, täytyy myöntää, että ei kyllä niinku, ei avaa, ei yhtään valitettavasti sitten tällä
0: hetkellä.
2: Entäs
0: tämmönen kuin Mihailo Viktorovich?
1: Joo, ajatko sä nyt vain name droppailla?
0: Ei siis, ei noin nimet edes mene tolleen, mä vaan sanoin jotain.
2: Joo, mä ajattelin, että hän lukee taas meidän musalistaa vähän
0: viimeksi mainittu on siis 25-vuotias amerikkalaistubettaja.
2: Joo.
0: Ja hän on nyt niin liittynyt tämmöisten maineikkaiden herrasmiesten, jotka tuossa luettelin, niin kerhoon nimittäin. Hän on päättänyt mennä tekemään tämmöisen tube-videon.
1: Joo.
0: Tämmöisen Intialle kuuluvan Intian valtamerellä osana Andamanien saaristoa sijaitseva saari, jossa asuu Sentinelien heimo, joka on siis maailman eristäytyneen alkuperäiskansa.
1: Ei, hän on meinannut tänne nyt lähteä sitten tuttavuutta tekemään.
0: On mennyt.
2: Joo, brändi lähettiläksi tuomaan sitä mäkkäriä sinne.
0: Kokistölkin.
1: Kokistölkin. Joo, onko hän mennyt sinne niin kuin valkoisen lipun kanssa ja tämän kokistölkin kanssa vai onko hänellä ollut strategia tälle ollenkaan vai vaan sille soidelle sotaa?
0: Hän on siis mennyt sinne ja onnistunut olemaan siis tunnin ajan täällä saarella.
1: Joo.
0: Ja sinne on siis laissa kielletty meneminen sekä siihen lähivesistöön että sitten sinne itse saarelle, mikä esimerkiksi johtaa juurensa siis siihen, että heillä ei ole minkäännäköistä vastustuskykyä siellä saarella, koska he ovat eläneet vain keskenään. Eli
1: niin,
0: he siis voivat kaikki kuolla siihen, että joku niin kuin...
1: Yksi menee sinne.
0: Pitun pelle menee sinne. Niin hän on siis onnistunut. Hän on kuvannut siitä tube-videon.
1: Ei, kun mä sanon, että missä sulla niin kuin menee oikeasti raja sen viihteen alttarille niin hyppäämisessä, että kun sä oot valmis vaarantaa ei vaan itses, vaan niin kuin monet muutkin.
0: He ovat eläneet siis tuhansia vuosia eristyksessä siellä saarella, mutta nyt tubettajat haluaa mennä sinne kuvaamaan, tiedätkö, My Day-video.
1: Joo, aivan.
0: Ja sitten valtio oli sitten, viranomaiset oli pidättänyt hänet ja sitten häneltä oli niin kuin takavarikoitu tämä kaikki materiaali.
2: Joo.
1: Oliko tämä niin siis, että kun hän oli tunnin siellä ollut, niin nämä asukkaat ei ollut ehtinyt tulla siihen, vaan poliisit oli ehtinyt ensin paikalle. Yes.
2: Niin, koska eikö tässä ole ollut mun paljon surullisempiakin kohtaloita, kun jengi on koittanut mennä sinne tekemään samanlaisia PR-kivoja tube-haasteita.
0: Joo, että edellinen yrittäjä niin ei palannut sieltä saaralta.
2: Just näin.
0: Sitten kaikki materiaalit takavarikoitiin, mutta jostain ihmeestä hän oli kuitenkin saanut ne materiaalit takaisin.
2: Oikeasti?
0: Tyyliin varmuuskopioinut ja nyt julkaissut tämän niin kuin materiaalin.
2: Urpo!
0: Urpo! Hän oli tosiaan vienyt meidän sivilisaatiolta sinne niin sokerittoman Coca-Cola-tölkin.
1: Älä jaksa. Ja oli jättänyt siis sen siihen rantaviivalle
0: sinne,
1: sitten niin kuin ikään kuin hiirenloukun vai?
0: Kyllä vain.
2: Pantinkin menetti. Urpo. Olis nyt ottanut takaisin. Jos viedään löytää jotain biitsille, niin ne viedään mukana sieltä pois sitten.
0: Mutta niin missä menee se raja? Miksi pitää olla niin kuin noin pönttö?
1: Joo, ja mutta mikä sun niin kuin ylipäätään se motiivi tässä on?
0: Niin.
1: Mitä sä tällä saavutat?
2: Joo, ja kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun Energyn aamusta sulle erikseen sanotaan, että miksi sun pitää olla noin pönttö, niin siinä vaiheessa saa tiedä, että sä riitsellut jonkun täysin uuden levelin sun tyhmyydessä.
0: Et mä sanoin äsken, että hän on piip pelle, ja se on harvasta sanon näin.
2: Mari menee kuitenkin nukkumaan silleen, että hän miettii Skifferin baaritilauksia.
1: Mä sanoin, että kaikki Ilta-Sanomien ja muiden mediaotsikoiden alla, kun on nämä anonyymit kommentoijat, niin ne ei ole mitään sen alla, mitä Mari on käynyt tällä tubettajana kommentoimaan.
0: Mut on nyt bännätty kaikista noista somepa-alustoista. Jatkakaa vaan, tiedäksä, niiden mäkkärimukien availua mieluummin.
2: Se on
0: musta sopiva TikTok-haaste.
2: Se on mun mielestä ihan jees. Mut hei, kuulkaa Energy-kuulijat, huomenna sitten taas 7. Prinsessa Show starttaa.
0: Viimeistä kertaa.
2: Näin on.
0: Oh no, siihen asti kiitos.
2: Anteeksi.
0: Ja uudestaan kiitos.
1: Anteeksi.
2: Ja näkemiin.
3: Energyn aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: on. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
0: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
0: In-

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: vanhat hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: käytössä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itse

0: kaikki
1: se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Se auton vauriokorjaamo, Inkaar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi, se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska?
3: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomio.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Vanhat hitit.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22.

0: kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Loppiaisen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, ootta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
6: Inkar.fi.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
25: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
26: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Energin kesä.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.

0: Hit it. Hit it.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Olet turvassa.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Joo, juurkupmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
6: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewalta, ootta näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
14: Oho. Sehän on sikahalpa.
13: Niin on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Onks tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
25: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
29: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
31: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
32: Särkänniemen, Särkänniemen.
33: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

0: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
1: These are turbulent times.
0: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
2: In a war, all suffer.
0: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
3: Did I not warn you that you would come to this?
0: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 six-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
24: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
25: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
26: Bondata.
27: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: JVG:n ja Pete Parkkosen tuulisiin Energyn iltapäivään. Hei, se on Lilla Lördag, niin kuin Riikka tuossa äsken sanoi, eli keskiviikko.
1: Miten se onkin taas?
0: Musta tuntuu, että täällä on joka viikko Lilla Lördag.
1: No se on joka viikko.
0: No niin, no.
1: Ja kesällä vielä isommin.
0: Hei, millainen peitto sulla on kotona?
1: Peitto?
0: Outo kysymys, tiedän.
1: Kaksi ihan tavallista peittoa.
0: Ai, sulla on ihan kaksi peittoa?
1: Totta kai mulla on kaksi peittoa. Jos tulee vaikka yövieraita ja jopa ihan itsellekin tykkään, että on se kaksi peittoa. Mm.
0: Saanko tehdä suosituksen sulle?
1: No, tee ihmeessä.
0: Me ollaan luovuttu mun tyttöystävän kanssa kahdesta peitosta. Meillä on nyt nykyään yksi iso peitto.
1: Miten te pystytte?
0: No, näin mäkin olin alussa, että miten sitä pystyy. Tässä on heti ensimmäinen. Mikä siinä niinku mietityttää?
1: No, kun minä olen semmoinen peiton varastaja.
0: Joo.
1: Että jos on, no toki en ole varmaan semmoisen tuplapeiton alla nukkunutkaan kenenkään kanssa, mutta jos on joutunut jakaa joskus ihan normipeiton, niin sehän on mulla se koko peitto. Mm. Ja kun mulla on ne kaksi peittoa itsellä, toinen peitto on normaalisti mun päällä ja toinen on semmoinen, mihin vähän niin kuin kietoudutaan ja sitten se on siellä jossain jalkojen välissä ja ties missä.
0: Ai, sä teet tolla tavalla. Sä et tätä mitään tyynyä koskaan sinne jalkoon.
1: No, mulla on kolme tyynyäkin siinä.
0: Oh.
1: Oliks... Mulla on prinsessan peti.
0: Kuinka iso se sun sänkö on?
1: No ei se nyt hirveä, onko 140?
0: Okei, no mutta se on ihan hyvä kokonaan.
1: Kolme tyynyä, kaksi peittoa mahtuu.
0: Itse asiassa melkein 140 senttiä.
1: No niin.
0: Tiedän ihan täysin. Kaksi ihmistä siinä nukkuu. Mutta tiedät, sä kato, ennen oltiin ihan samanlaitos niin kuin kahden peiton porukkaa. Mutta sitten me katsottiin jotain jenkkileffoja ja ruvettiin vähän ihanoimaan semmoista niinku jenkkinukkumakulttuuria. Tämä on tosi jenkkityyli,
1: niin,
0: että sulla on yksi iso peitto.
1: Tosi epäsuomalaista.
0: Ja ihan siis super epäsuomalaista. Ja mentiin sitten ostamaan tämmöinen aivan niinku mega iso peitto.
1: Kui iso?
0: No siis, mä en ole ihan nyt silleen sen testa.
1: Kuin 2 metriä.
0: No ainakin semmoinen. Joo, siis se on ihan silleen, että naapuritkin voi tulla sinne.
1: Oho, kyllä mahtuu.
0: Mutta tämä on just tämä, että sitä niinku alus oli, että no tässä tulee varmaan jotain riitoa, että ei tule toimii mitenkään.
1: Niin.
0: Mutta kun se on niin iso, että sä et edes tajuu, että sulla on yksi peitto. Musta tuntuu, että meillä on tyyli 3 peittoa.
1: Tuntuuko, että se on tehnyt hyvää teidän suhteelle? Että onko se tekin lähentänyt teitä entisestään?
0: Kyllä. Mä väitän, että se on niin kuin myös tekee. Ja sit varsinkin sullakin, kun saattaa tulla joku kundi.
1: Yövieras.
0: Ja jos siinä on mitään semmoista, niin kuin, että vähän niin kuin ujostellaan tyyppisesti. Että mä oon nyt oman peiton alla ja sä oot nyt oman peiton
1: niin,
0: alla.
1: Ei ole semmoiseen sit mahista.
0: Niin, niin kato, kun sä lyöt sen saman peiton alle sen ukkelin, niin siinä on niin kuin, sä tiedät, se kaukosäädin on heti siinä selän takana, jos tiedät, mitä meinaa.
1: Ai, että tuntuu, että jotain kovaa tuolla vähän tuntuu selkeää tai pakaraa vasta.
0: Niin.
1: Mutta tiedätkö, kun jos miettii vaikka toisin, sit parisuhteessa jossain kohti, niin en jaksaisi joka ilta tuntea siellä sitä kaukosäädintä. Välillä olisi ihan kiva saada se oma tila ja rauha ja sinne oman peiton alle, niin että sinne ei kukaan muu pääse.
0: Nyt mun on pakko
1: kurkkimaan.
0: Pakko vähän pudottaa sua sieltä jostain, missä sä ajattelit, että ollaan. Siinä vaiheessa, kun ollaan parisuhteessa pitkään, niin ei se kaukosäädin ihan joka
1: niin,
0: päivä kovannu.
1: Niin, että siinä ollaan selät vastakkain.
0: Niin, no kyllä sekin
1: ja
0: on niin kuin sillä aikaa.
1: Ja mahdollisimman kaukana toisista siellä sängyn eri päädyissä.
0: Ja silleen, että alku huumas varmaan sen ekat 2 viikkoa. Ja ehkä vähän pidempäänkin vielä siitä, se kaukosäädin on tosiaan siellä sun seläs kiinni. Mutta kyllä tiedät, se arki koittaa.
1: Arki koittaa, vaikka olisi tuplapeittokin.
0: Näin se on. Mutta tässä vaan ihan vinkkinä sulle.
1: Mm. Joo, pidetään mielessä, tuskin tuun tarvimaan.
0: Hei, Tapikkia. Ja sitten tässä on mukana myöskin Becky G. Sari Papi. Se lähtee tästä heti soittaa. Sitten Mr. Know It All, Teddy Swims, tulos.

0: Mr. Know It All Teddy Swims ja Energyn Lila Lördagin keskiviikkoiltapäivää. Ja mäpä satun tietämään eksklusiivista tietoa liittyen Taylor Swiftin tuleviin häihin.
1: Oi ihanaa, kerro ihan kaikki,
0: kerron,
1: mitä tiedät.
0: Kerron, 10 minsa about, niin tsekataan viraalit.
1: Loistavaa, ja mullapa on taas sit tietoa, että kuka haastaa Netflixin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Tää ei yllätä ketään, kun droppaan tän nimen, ja aika moni tietää heti, että mistä dokkarista, mistä tapauksesta kyse.
0: Ei ole ainakaan Didi.
1: Ei ole itse asiassa Didi, eihän hän sieltä telkien takaa.
0: Just checking it.
1: Ei, mutta on tämmönen, no, kulttireality, mikä vasta nostettiin dokkarissa tikun nokkaa.
0: Selkeä. Hei, Minttu, soitellaan Everest. Tosta heti seuraavana Energyllä sekä pistetään kotipalasiksi Summer Homebreaker tulossa ja tämän jälkeen viraalit ja just nämä jutut, mistä me puhuttiin äsken Riikan kanssa. Tulos.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
16: Golf.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
20: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
19: Kotisinappi.
21: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
22: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
23: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
25: Kesässä parasta on se, että on aika. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: Summer Home Record Entertainilta päivässä. Hei Jason Derulo, I Want to Want Me, sit Euro Summer, Shakira ja Zara Larsson, nämä on molemmat tulossa. Kovia biisejä.
1: Tulos, mutta tsekataan tähän väliin, mistä viihde ja muussa maailma kohisee tänään.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
0: No niin, Riikka, otapa hyvä asento sieltä penkistä meinaa. Nyt on sitten teetä liittyen Taylor Swiftin ja Travis Kelceen.
1: Yes, puhutaanko me häistä?
0: No arvasit oikein. Moni on meinaa vakuuttunut, että tänä kesänä tanssitaan häitä. Taylor Swift on menossa naimisiin. Tässä nyt kävi niin, että New Yorkin pormestari on vähän möläyttänyt asioita. Zohran Mandami, eli New Yorkin tämänhetkinen pormestari, kertoi, että New York on valmistautunut suuriin kesän tapahtumiin. Siellä tietysti mainittiin nämä päällä olevat jalkapallon MM-kisat, ei jääkiekko, vaan jalkapallon MM-kisat.
1: No, jääkiekkoa varmaan juhlitaan sielläkin Suomen voittoa.
0: Mutta nyt sitten samalla hän oli maininnut tuossa Taylor Swiftin häät. Ja tämä kuulosti vähän semmoiselta möläykseltä. Ja toimittajat kyseli sitten, että hei hetkinen, että ootko saanut kutsun Taylor Swiftin häihin, niin pormestari oli vaan silleen, että ennen, mutta toivotan heille ihania häitä. Useissa viihdemedioissa on jo aiemmin liikkunut vahvaa huhua siitä, että nämä häät järjestettäisiin heinäkuun alussa, nimenomaan just New Yorkissa, ja mahdollisesti viikonloppuna ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää.
1: No eli tää mullakin on omassa kalenterissa.
0: Onko?
1: On.
0: Sä oot kuullut tän
1: jo? On, kaikki katoit, totta kai luskinut tuolta lähteet.
0: No täällä on raporteissa ollut myös spekulaatiota siitä, että Madison Square Garden olisi mahdollinen hääpaikka. Mun mielestä vähän erikoinen paikka viettää häät, mennä niin kuin se on okei, monitoimiareena se on, mutta siellä pelataan jääkiekkoa, koripalloa sun muuta, niin et periaatteessa menisit sä niin kuin Hartwall-areenalle tai Veikkaus-areenalle siis viettämään sun häitä.
1: Ilmeen. Toki ei mulla olisi niin paljon kutsuttavia vieraitakaan, mitä varmasti Teukalla ja Travisilla on, mutta tulee heti semmoinen, eikö sieltä tule joku pukkareiden haju sitten sinne. Ja
0: ei, mutta hei, itse asiassa jos miettii, Taylor Swift oli kattomassa New York Knicksin finaaleita NBA:ssa. New York Knicks voitti mestaruudet, Taylor Swift juhlisti sitä. Travis Kelce kuitenkin aika vahva urheilutausta, NFL-pelaaja.
1: No joo, eikä heidän tyylin. Vähän niin tommoset teemahäät vaikka sitten.
0: Mutta toistaiseksi Taylor Swift tai Travis Kelce ei ole kumpikaan vahvistanut hääpäivää tai ylipäätänsä häiden olemassaoloa julkisesti, että jännitetään. Tämä saattaa tapahtua ihan muutaman viikon sisään.
1: Niin, totta, salahäät. No mutta oikeuteen mennään, nimittäin Tyra Banks. Tyra Banks on nyt sitten haastamassa Netflixin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Katoitko tätä dokkaria Reality Check Inside America's Next Top Model?
0: En kattonut, mutta näin paljon lööppiä, mitkä liittyy tähän. Siellä oli aika hulluja paljastuksia.
1: Joo, nimenomaan tästä Huippumallihaussa-sarjasta ja kaikesta kohuista, mitä siellä on ollut. Ja kyllä aika moni oli yllättynyt siitä, että Tyra Banks oli suostunut tähän Netflixin dokkariin haastikseen. Mutta nyt sitten Tyra väittää, että häntä haastateltiin yhteensä noin 3,5 tuntia ja siitä on leikattu vaan 16 minuuttia ja editoitu sillä tavalla, että sieltä on poistettu kaikki kohdat, missä hän oikeasti otti vastuuta. Oikeasti oli näiden kaikkien loukattujen puolella ja dipadapadaa. Ja ei saanut kuulemma katsoa mitään

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikantti.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Euro Summer, se on Shakira ja Zara Larsson ja Energyn iltapäivästä tietää. Voi laittaa viestiä WhatsAppilla 050501719. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ja seuraavaksi varmaan onnitteluviestä alkaa tulvia tuolta WhatsAppista mulle, koska Allu, mun, no, tää sinkkukevät, mitä tässä on ollut. Tää ei ollut mitään kauhean nousujohteista, aika surkuhupaisaa.
0: Hirveesti
1: ei ole tapahtunut.
0: Mitä on tapahtunut nyt sitten?
1: Mut nytten aikamoinen käänne ja varmaan maailman kaunein ele, mullistava ele, on toteutunut mun kohdalla eilen.
0: Tää hemmettä.
1: Huomaatko mä oikein?
0: Huomaa, joo, sä hymyilet niin
1: joo,
0: kovaa, että se, siis sun posket menee tosta studion ovesta pihalle, kun
1: kyllä,
0: se on niin leveä hymy.
1: Nyt on tehty isoja muuveja ja näytetty mulle.
0: Okei, wow. Muuttuko Riikka Uusitalon elämä? Saat muuten jakaa meille tämän.
1: Niin, liekko on enää sinkku ja hääkellot soi.
0: No sitä mä tässä vähän niin kuin odottelen. No. 10 miinassa, mennään tää kohta. Vai onko se vaan Fever Dreamia? Alex Warren tulossa ja sit hei Billie Eilishia. Ja näiden jälkeen Riikan suuret uutiset. Energy.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea, ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Billie Eilish tässä, Birds of a Feather. Energyn keskiviikkoiltapäivää. Se on 17. kesäkuuta, juhannusviikko, ei ole mikään perusviikko.
1: Ei todellakaan ole perusviikko. Laittakaa myös eilinen 16.6. muistia kalenteriin. Mulla se ainakin on isosti nyt merkattuna, että tää oli merkityksellinen päivä mun elämässä, kun mun surkea sinkkuelämä sai vihdoin kauniin käänteen.
0: Sä oot nyt perannut tätä tässä sen verran, että mä, niin kuin mun mielikuvituksissa, siis vähintään naimisiin oot mennyt.
1: Niin, no kyllähän mulle sormuskin tuotiin.
0: Nyt sun on pakko avaa, mitä on tapahtunut.
1: Tää on yksi mun mielitetty, kehen on iskenyt silmäni jostain kumman syystä, joka on ollut roskiksessakin pari kertaa.
0: Joo.
1: Tuli käymään mun luona eilen ja avasin oven, mä katsoin, että mitähän sieltä kaivaa selän takaa. Ja et ikinä usko.
0: No, sormus.
1: Kukkakimpun!
0: Ei.
1: Mulle tuotiin kukkia. Ne oli ekat kukat, mitä on saanut nyt tänä sinkkuaikana, mitä tässä on eletty.
0: Se on jäätävä antikliimaksi.
1: Kun
0: mä odotin jotain oikeasti merkittävää. Okei, wow, sä sait nyt jonkun risu...
1: Tämä on hieno, iso ele.
0: Hei, mä approvaan ja iso ele, mut silleen mun mielestä tosi basic.
1: Vai onks tääkin nyt bare minimumia, perkele?
0: No mun mielestä ei kun tää niinku vaan ole. Ei kun siis hei oikeesti, tärkeintä on toi sun tunne. Toi on oikeesti se kaikena. Jos sus tuntuu siltä, niin sit se on just noin ja meidän pitää käsitellä se noin.
1: Mut tiedätkö, tunne niinku varmaan päällimmäiseksi johtuu, koska hän oli viimeinen ihminen, keneltä olisin ikinä ottanut kukkia tolle yhtäkkiä. Mä ajattelin, että tuleekohan edes mun luokse vai peruuko tämän? Tuli ja kukkien kanssa, niin siksi oli niin suuri yllätys mulle, että hän alkaa petrata.
0: Siis mitä vittua? Sori, mä kiroilen, mutta missä kohtaa tilanne on? Siis jumalauta.
1: Oho, sä en mä ajatellut tätä tämmöiseen.
0: Miss Suomi-tason nainen. Ja
1: no
0: sä,
1: se
0: ja sä, niinku, sä, siis, ja sä, niinku, sä, et sä voi tyytyä. Siis toin pitää olla niinku basic, standardi.
1: Aijaa, no ei kato. No mulle tää oli...
0: Ei. Siis mä oon iloinen, mutta mä oon samaan aikaan niinku ihmeessäni, että niinku tämmönen basic standardi, niin siltähän näin iso vaikutus.
1: Tähän on tultu. Miehet ei enää laita samalla efforttia. Tai ainakaan ne miehet, ketä minä tavoittelen. Mutta siitä sormuksesta, tosiaan hän toi mulle
0: niin,
1: myös sormuksen.
0: Mikä tää juttu nyt sit on?
1: No, mulla unohtui hänen luokse kerran mun sormus. Niin hän toi sen nyt sitten mulle takaisin.
0: Jaha.
1: Mutta heitettiin vähän vitsiä siinä, että kai on mitat otettu talteen. Okay. Totta kai on.
0: Okei, okay, no mä oon iloinen.
1: Mutta tiedäks tällä tahdilla, että jos niitä kukkia tuli nyt ekan kerran, niin se sormus ehkä joku 50 vuoden päästä voi alkaa toivoa.
0: Onks toi, siis tosi henkilökohtainen kysymys, mutta oot sä semmonen tyyppi, että sä odotat jotain sormusta? Et onks se niinku sun ultimaattinen...
1: En odottanut noita kukkiakaan.
0: Niin. Mä mietin niinku tulevaisuudessa.
1: Ei,
0: mä, niinku...
1: Katsotaan nyt, jos vaikka ensi juhannuksena olisi sitten poikaystävä, kenen kanssa sitä viettäisi.
0: Niin, et tulisiko vaikka toinen satsi kukkia vielä.
1: Niin, niin toivotaan, mutta ei sen suurempia odotuksia, ei kannata lataa.
0: No niin, Isä Keliot, Mannerheim turistin kanssa.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
17: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
16: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
17: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
18: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
20: Are you ready?
21: Pari minuuttia 3 kellossa.
2: Eli ihan just 500 euroakin lyödään tuohon pottiin.
21: Mut eka me nostetaan kissa pöydälle. Sä meinaa vihaa terästä mulle rakasta asiaa. BB Rexa New Religion ja sit selvii, mikä tää asia oikein on.

0: Close to Me, eli Golding, Diplo, Swaley. Energin iltapäivä on sulla hallussa ja kohta saattaisi olla myös 500. Meinaa hitti velhoon hypitään tuossa reilu 8 minuutin päästä. Ja tosiaan 500 euroa tänäänkin jaos täällä.
1: Joo, puhelin ojoon sinne on valmiiksi ja soittelet sitten tänne päin.
0: Naiset vihaa piuhoja.
1: Kyllä!
0: Ja mä tarkoitan nyt siis johtoja.
1: Joo, niin. Hei, ajattelin, että kaikkia maailman piuhoja.
0: Mä en ymmärrä, mikä siinä on. Et esimerkiksi meillä kotona, niin on niinku kauhean pakko saada kaikki tällaiset niinku telkkarin takana olevat piuhat. Tai sitten esimerkiksi mun pelikonsolien piuhat. Ne pitää olla piilossa. Jos yksikin piuha näkyy, niin aivan järkyttävä meteli siitä nousee. Ja se on jotenkin ihan sairasta, kuinka pitkälle te olette valmiit menemään sen takia, että ne piuhat saadaan piiloon.
1: No mitä se ratkaisuja teillä on sitten niin pitkälle viety?
0: No just tämmöistä niinku lipastoa on pitänyt hommaa ihan vaan sen takia siihen niinku telkkarin eteen, että ne piuhat saa sinne taakse piiloon. Eli tämän takia tehdään niinku isompi ratkaisu. Mm-hmm. Sen piuhan takia tehdään niin iso ratkaisu, että hommataan just joku iso lipasto siihen.
1: No mut ne piuhat on rumia.
0: Ne ei ole rumia.
1: On ne rumia.
0: Mä rakastan niitä piuhoja.
1: Mulla itellä ärsyttää omassa pikkukodissakin. Mulla ei edes ole mitään pelikonsoleita. Mulla on vaan telkkari ja lamppu. Ja niidenkin piuhat mulla ärsyttää, jos ne yhtään sieltä pilkistää munkin TV-tason lipaston takaa.
0: Tässä on ehkä just se, että mehän niinku, esimerkiksi minä ja Energyn aamujuontaja Niko Nousiainen, niin me ei niinku ajatella tollasia, vaan me ajatellaan, että no hei, tää on niinku käytännöllistä, kun ne piuhat on tossa. Ja te ajattelette niinku tosi esteettisesti
1: niin,
0: näitä asioita.
1: No se on kyllä monessa otteessa todettu, että miehillä ei toi esteettinen silmä ihan hirveästi menoa haittaa.
0: Myönnetään.
1: Koska siitä Allu, sultahan löytyy myös tääkin hirvitys sieltä teidän kodista kuin pelituoli.
0: Joo, mutta pelituoli on rakas.
1: Ja pelituoli, piuhat, kaikki. Ja sit jos harrastaisit vielä jotain lätkää, jalkapalloa, niin ne kamathan roikkuis siellä haisemassa pitkin kämppää.
0: Mutta tiedätkö, kun tää on kompromissi. Se on ylipäätänsä kompromissi se, että
1: lailla, että saat ottaa sen niin pelikonsoli ja sitten ne piuhat on niin vielä siellä pitkin poikin.
0: Teidän pitää hyväksyä ne piuhat ja että ne näkyy ne piuhat siellä, koska me ollaan aina hyväksytty teidän 5000 koristetyynyä, mitä te kannatte sinne kotiin.
1: Ette te kyllä aina hyväksy.
0: Miten
1: mut
0: niin?
1: Mutta okei.
0: Hyväksytään, me ollaan hiljaa niistä.
1: Ai jaa, no
0: nyt
1: ei puhuta. Kaikki ole.
0: Mä puhun kaikkien miesten puolesta. Ja monta koristetyynyä sullakin on? Siellä sun pienessä yksiössä.
1: No ehkä 4.
0: Niin, eli puolet siitä pinta-alasta on
1: no
0: käytetty.
1: No ei ole käytetty. Mikä sulla on koristetyynyä vastaan noin isosti? Ja sanoppa niistäkin sitten suoraan vaan siellä kotona, että nyt ärsyttää.
0: Siis kun mullahan ei olisi koristetyynyä mitään vastaan, jos nämä piuhat hyväksyttäisiin.
1: Ai jai, se on sulla niinku niin piuhat vastaan koristetyyny.
0: Niin, mä oon siis piuhojen puolella.
1: Ja no
0: mä,
1: niin,
0: siis, niinku ihan 100%
1: vahvasti olevaa.
0: Ja se, että jos mä hyväksyn ne, ja ylipäätänsä moni mies hyväksyy ne koristetyynyt, niin miksi niitä piuhoja pitää sortaa?
1: Mä en usko, että kauhean montaa miestä ärsyttäisi koristetyynyt. Ihan mukava siinä, kato, niiden päällä kölliä.
0: No
1: niistä
0: joo
1: on hyötyä. Piuhat, mitä hyötyä niistä on, kun niihin kompastuu siellä, kun ne on pitkin lattiaa menee.
0: Kävelet sä niinku seiniä pitkin?
1: Ei, mutta välillä tiedäks, saattaa olla tämmösiäkin piuhoja, että sit ne on vedetty sieltä jostain niinku pitkin sitä kämppää menemään ja missä sattuu.
0: Maton alta
1: ja
0: voi.
1: Ja ne pölytty, nehän on paloturvallisuusriskikin kaiken lisäksi.
0: Ai ja koristetyydyt
1: ei. Ei, kun ne piuhat.
0: Nohan koristetyydyt nyt ihan kauhean paloturvallisuusriski.
1: Missä on mitään sähköä.
0: Mieti, kun sä nukarat röökisuus siihen.
1: No niin.
0: Ei polta röökiä.
1: Tyynyt ja piuhat pois.
0: Ei, mutta siis, okei, okay, hei, itse asiassa tästä tulee se, että kynttilät on toinen, mitä säkin rakastat varmaan kynttilöitä.
1: No, kynttilät vasta riski onkin.
0: Niin, ne sit koristetyyny ja kynttilä, niin sehän vasta riski onkin.
1: No niin, ei niin niitä sitten.
0: Niin, piuhoi vaan kaikille.
1: Ei nyt
0: mä rakastan piuhoja.
1: Oi, piuha rakastaja Allu.
0: Hey, that I made you love me.
1: Vois kuristaa sut siihen piuhaan.
0: Oho. Ariana Grande.

0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Se on keskiviikko ja tänäänkin me jaetaan fyrkkaa. Meinaa 500 on tuossa pöydällä.
1: Niinhän se olisi, se juhannus tuolta kolkuttelee, niin olisi varmasti käyttöä.
0: Mulla menisi oikeasti tässä kohtaa, jos mä saisin 500. Toki laskut on sille aika helppo. Sinne saisi aika makeasti ja helposti menemään sen 500 €, mutta mulla on muutto tulossa.
1: Ai, velvollisuuksia lisää vaan.
0: Eiks niin? Niin 500 €, sehän riittäisi tosi kivasti esimerkiksi muuttomiehille, niin sitten ei tarvi sitä tehdä ihan hirveästi.
1: No, eikö sulla nyt ole mitään kivaa, mihin sen voisi puskea? No, hemmottelee vähän itteäs välillä. Se... Sulla on vaan laskuja ja muuttoja ja kaikkea tollaista sulsaa.
0: Hei, jos sä mietit sitä niin päin, että se on kaikkea muuta kuin kivaa muuttaa itse omin kätösin kantaa asioita.
1: No joo.
0: Niin sähän teet siitä kivaa, kun sä maksat muuttomiehelle.
1: Mutta kyllä mä odotan, että kuulet tuossa torstaina, kun lähdetään juhannuksen viettoon, että sulla on mietittynä joku, mihin hauskaa sen 500.
0: No voin mä vähän kaljaakin ostaa, no, jos sä haluat.
1: No niin,
0: on se sitten. Kaljaa ja muuttomiehiä, niitä viiden huntille.
1: Kelpaisi mullekin.
0: No mut hei, sähän voit tehdä tällä rahalla ihan just niitä juttuja, mitä sä itse haluat. Ota puhelin käteen 092 600 500, jos 500 € maistuu, koska nyt sulla on siihen mahdollisuus. Tunnistellaan biisiklippejä, tässä haetaan biisin nimeä, ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittava määrä, niin me laitetaan se 5-huntinen sun tilille. Ja eka klippi tänäänkin, niin kuin tässä viimeiset viikot, niin se on muuten tämmönen. Mikä tämän biisin nimi on?
1: Voidaan antaa vihje, että ei ole Bisset läikkyy.
0: Ei ole Bisset läikkyy, sitä joku kokeili tuossa aikaisemmin. 092 600 500, jos ton ensimmäisen tuossa tunnistit, niin nyt on hyvät mahkut voittaa 500. The Weeknd ja Blinding Lights, Lauri Haavi ja Perhonen. Kuunnellaan nää nextin ja sen jälkeen 500 € mahdollisesti sun tilille. Soita.
2: Energillä soi.

0: Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Tiluliluli! No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
20: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
21: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
22: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
21: Mä voin soittaa.
22: Ei sun tarvitse soittaa.
21: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla omankin läppärin kanssa asiaa.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Arvaa Mikael, Gabrieli ja Evelinan Hani.
4: Reesa, nyt sä meet asioiden edelle. Me ei olla vielä siinä skabassa, mutta me hypätään nyt siihen.
3: Ai, me ollaan vielä siellä.
4: Rauhoitu.
5: Reesa, pikku happi. Kerro meille, mihin sä käyttäisit 500 euroa, jos sä nyt voitat sen?
3: Kuule, mä oon lähdössä matkalle nyt ensi viikolla. Se menisi varmaan siihen, koska mä oon luvattu viedä poikaa tonne Müncheniin, tonne Legolandiin.
4: Nice.
3: Se menisi siihen.
4: No, sinnehän mennään, tuli rahat tai ei, mutta kuitenkin 5 hunttina sulla on mahdollisuus täältä napata. Reesa, säännöt sä saatatkin tietää, mutta muikkarina, täällä on 10 biisiklippiä ja sun tehtävä olisi tunnistaa nämä biisien nimet. Eli tosiaan biisin nimeä haetaan, ei tarvitse kertoa artistin nimeä. Jos sä tunnistat nämä kaikki, niin 500 on sun.
3: Yes!
4: Oot sä ready?
3: Olen.
5: Come on, Reesa!
4: No niin, Reesa, oot tarkkana, eka klippi.
3: Mikael, Gabriel ja Evelina ja Hani.
4: Joo!
6: Velhon peukku pystyssä.
4: Äijä käytti melkein koko 5 sekkaa siihen, että sä luettelit artistinimiä. Sun ei tarvii. Sano vaan biisin nimi.
5: Koko ajalla ja koko rahaa.
4: Joo, hyvä. Mutta se oli jännää. Se oli jännää. Hei, toka klippi. Reesa, mikäs tää on?
3: Apua!
5: Oh no!
4: Reesa!
3: Ei tollasta ole!
4: Trust me, on olemassa.
5: Eilen taisteltiin tästä jo eteenpäin, mutta no, ehkä tää juhannuksena sitten vielä.
4: Ehkä tää vielä tästä.
3: Eilen joku arvasi tämän toisen klipin.
4: Joku, siis sehän meni eilen 8 klippiin saakka.
5: Sä et ollut kuulolla.
3: Okei, no pitää nyt sitten. Hei, mulla on vielä aikaa juhannuksen jälkeen, mutta vuonna 1995 tai joskus silloin, kun Vaasasta vielä laivat meni Uumajaan ja takaisin, se Vaasa King ja nää, joka upposi sitten tuolla valitettavasti Suomenlahdessa, niin siinä kyydissä oli tämmönen skaba, jossa soittaisit mulle 80-90-luvun niin kuin biisejä, mä kertoisin, mä voitin siellä 30 lipuketta kahvipullalle, koska siellä niin kuin ne bändisoittia piti arvata. Ja mä voitin 30 niitä, mutta sillä ei annettu rahaa. Mä jakelin ihmisille niitä kahvia ja pullia.
5: Hei, rakka. Kyllä 500 aika monet kahvit ja pullat.
4: Sä saat enemmän kahvia ja pullaa 500 hei.
5: No en tiedä, inflaatio on iskenyt.
3: Nimenomaan, se oli sitä aikaa, kun kuuntelin enemmän musiikkia ja pitää myöntää.

0: David Guetta, Sia, Flames Energyn iltapäivää ja outoja naapureita. Mekin ollaan joskus oltu niin.
1: Ei, kun minä olen aina se taloyhtiön oudoin naapuri. Mutta jos sulla on siellä joku outo tilanne, itse aiheutettu tai jonkun sun naapuri, niin käy kertoa meidän Instastores. Meillä on nimittäin yhteistyö Lumokotien kanssa, mistä voit voittaa 100 € sisustuslahjakortin.
0: Eihän tästä tarvitse kuin muutama päivä mennä taaksepäin, kun sä viskasit sun oman kännykkäsi jonnekin tämmöiseen yleiseen roskisastiaan teidän taloyhtiön pihalla ja pyysit naapuriin dyykkaamaan sen sieltä. Mä en tajun, miten sä niinku päädyt aina tämmöisiin tilanteisiin?
1: No mulle sattuu ja tapahtuu, mutta onneksi mulla on ihania naapureita, jotka tolleen auttaa mun puolesta oikeesti hyppää sinne roskiin. Mutta Anneri F.I. mene sieltä Instastorista vastailee ja katsotaan, kelle lähtee lahjakorttia tänään.
0: Hei, musalla jatketaan Tamin palaa Dracula. Nyt on ihan sairaan kova biisi tulossa. Ja sit myöskin tää Kygo ja Khalid.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhutiloon.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energin iltapäivää. Hei, suomalaisnainen myöntää, että tämmönen niin sanottu pretty privilege on olemassa. Eli että sä saat ulkonäöllä aika paljon asioita anteeksi. Mua nyt kyllä kiinnostaa, että miten sä Riikka näet tämän asian?
1: Joo, mulla on sulle kuule hyvää ihan itse kerättyä tilastotietoa tästä.
0: Äärimmäisen mielenkiintoista. Kuunnellaan Mintun Everestiä, tää Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Ja sen jälkeen lyödään totuus pöytään. Onko siitä oikeasti hyötyä? Mä kyllä taidan tietää, miten tää homma menee, mutta tätä tulos kohta Energylle.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kotivaran meetvursti kypsyy.
6: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olis tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
10: Kotisinappi.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmoki ja...
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Muutama minuutti yli 4 kellossa.
1: Selvitetään. Pretty Privilege, onko se myytti vai mahis? En osaa sanoa.
0: Minttu Everest. Selvitetään.

0: Lil Nas X, That's What I Want Energyllä. Shakira, Die Die Die, Burna Boyn kanssa. Se on toi virallinen MM-kisojen biisi. Heti seuraavana Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Soitellaan myös.
1: Soitellaan. Mut Allu, luin Hesarista tämmösen tosi kiinnostavan haastiksen, missä suomalainen Kaisa myöntää, että käyttää vuodessa, mieti, 1600 euroa botuliinipistoshoitoihin.
0: No, mä en osaa sanoa yhtään, että millainen summa toi on, niin kuin, että jos ottaa botuliinihoitoja.
1: No onhan se nyt aika paljon rahaa vuodessa.
0: On, on se paljon rahaa, mutta jos ottaa botuliinihoitoja, niin onko se sitten siinä?
1: Mutta sitten, koska hän perustelee, että koska hän pelkää vanhenemista ja kauneuden menettämistä. En koe olevani tarpeeksi taitava tai älykäs, sen sijaan ulkonäkö on mun pääoma.
0: Niin, monihan tekee näin, että pelaa sen varaa.
1: Niin, ja tässähän pretty privilege. Kyllä se on munkin yksi tärkein pääoma. Joo, osa tienaa suoraan sillä, että tekee vaikka jotain mallihommia, somea, kasvoilla ja muuta. Mutta mä väitän, että mun parhaat tämmöiset säästöt tehdään nimenomaan sen avulla, että vähän lirkuttelee, näyttää kivalta, niin sä saat asioita.
0: Nyt sun pitää vähän avata, että mitä konkreettista esimerkiksi sä oot tehnyt. Niin?
1: Joo, mä voin myöntää, että käytän itse myös välillä ihan tiedostan, että nyt käytetään pretty privilegea hyväksi. Ja mä oon oppinut vasta tässä viime vuosina hyväksyä sen ja tajuamaan, että näinhän tää maailma välillä pelaa. Esimerkiksi aika monien ravintoloiden jonon ohi.
0: No joo, tollasessa toi toimii varmasti, mutta onko se sit niinku oikeet hyötyä, että sä pääset johonkin baariin jonon ohi?
1: On, mun ei tarvinnut ikinä maksaa.
0: No okei, okay.
1: Tiedän, että miehet käy pankkiautomaatin kautta aika isoja summia välillä nostelet pääsee. Tai sitten aika tosi konkreettinen tilanne, oli lentämässä vielä Jenkeistä niin, että meinasin myöhästyä tältä mun paluulennolta.
0: Joo.
1: No siellä kato blondi suomalainen tyttö, siniset silmät aivan vetistyneen, että voi ei, en pääse kotiin. Muthan vietiin kaikkia maailman ohituskaistoa. Hyvä, kun ne ei kantanut mua sinne lentokoneeseen. Antoivat paremman paikan siihen vähän lohdutusjuotavaa ja syötävää. Ja tiedätkö, kunnon tämmöistä prinsessakohtelua, kun olisi saatettu muuten sanoa, että no, itsepä tulit myöhässä.
0: Näitähän on tehty tämmöisiä sosiaalisia kokeita myös, että on heitetty niin kuin semmoinen oikeasti tosi näyttävä tyyppi tekemään jotakin, ja sitten siihen perään on tullut joku ehkä vähän epäilyttävämmän näköinen tyyppi. Mm. Ja sitten on katsottu, että miten reagoidaan. Niin tämä on siis ihan todettu juttu, että ihmiset antaa enemmän esimerkiksi asioita anteeksi ihan vaan sen takia.
1: Eikö just näin helpommin saa anteeksi kuulla? En ole vielä päässyt poliiseille lirkuttelemaan, koska en esimerkiksi autoa ajaa, että voisiko sakot välttää, mutta väitän, että ehkä voisin. Ja kaikista konkreettisemmin selkeästi on saanut palveluita kaikkea, niin missä kisat tietysti.
0: No joo,
1: sehän perustuu täysin silleen, niin että nätit bimbit laitetaan tonne vähän pyörimään.
0: Mutta jos mennään sille oikeasti tosi arkiseen juttuun ja mietitään vaikka ruoka-annosta.
1: Joo.
0: Ja tossa on nyt ihan supernäyttävä ruoka-annos. Siinä on kaikki mahdolliset värit, se näyttää tosi hyvältä.
1: Supernäyttävä ruoka, thank you, pretty privilege.
0: Ja hän on ottanut botuliini, että siellä on oikein kaikkia värejä. Kiva. Mutta siis teet, mitä meinaa. Se on oikeasti kivan näköinen ruoka-annos.
1: Yes.
0: Mutta se ei maistu hirveän hyvälle se ruoka. Mutta se on sulle oikeastaan ihan fine, koska se näytti hyvältä. Sen sijaan, jos olisi ihan hirveän näköinen ruoka-annos.
1: Niin.
0: Ja se maistuisi täysin identtiseltä sen upean
1: se
0: ruokaan.
1: Ei tuntuisi
0: niin, se ei
1: hyvä.
0: Tuntuisi läheskään, eikö niin?
1: Niin.
0: No mun mielestä tossa on aika hyvä konkreettinen.
1: Eli sä tuossa nyt sitten allekirjoitat, että todellakin käykää vaan siellä botuliinissa fiksatkaa, koska se on se kivempi, että se kakku näyttää hyvältä ja maistuu hyvältä.
0: Niin, siis mun mielestä jokainen tekee just niin kuin itse parhaaksi näkee.
1: Mutta nimenomaan, mutta älkää käykö vaan siellä, että jos sulla on kaikki muu ihan fucked up, niin sä oot ihan hirveä ihminen, niin mene myös terapiaan.
0: Hei,
1: käytä enemmän rahaa sinne.
0: Aina silloin tällöin lähtee trendailemaan jotain tämmöisiä niin kuin jenkkivankeja, jotka on tehnyt jotain jäätäviä rikoksia. Ja sitten syy, minkä takia niiden niin kuin tämä mugshot trendaa, on se, että he on niin komeita tai kauniita tai
1: ja
0: jotain.
1: Ja heitä puolustetaan, että ei ton pitäisi olla vaan, niin tossa kohtaa ei. Kyllä, jos sä oot rikollinen, näytit miltä vaan, niin kyllä sä oot rikollinen.
0: Mutta se näin on, mutta pretty privilegea.
1: Pretty privilegea tossa ja suositaan. Ollaan me ihmiset hassuja,
0: no,
1: helppo metaa huijaa.
0: No,
1: ja nimenomaan huijaa, koska kyllä itsekin piikillä käyn ja meikkiä naamaani tungen.

0: teukat Halo Swift Energyn iltapäivään. On olemassa pari asiaa, mitä moni meistä on joskus miettinyt. Varmaan tässä viime kuukausien aikana, että kurkkiiks Lauri Haav ventovieraiden ihmisten puhelimia ja olisiko Lauri Haav valmis lainaamaan omia kalsareitaan?
1: No me mietittiin ainakin näitä.
0: Niin,
1: no,
0: me ollaan siis joskus puhuttu tällaisista. Tämä taisi muuten lähteä siitä, kun sä lainasit jonkun sun kaveris kalsareita.
1: Joo, ja on Laurilta ennenkin udellut kalsareista, että niin. On semmoista meidän välistä läppää myöskin.
0: Mutta me saatiin näihin ihan superrehelliset vastaukset Lauri Haavilta tietty. Hei, Rain Escapism ja Fever Dream Alex Warrenilta soitellaan nyt Energyllä. Ja sen jälkeen Lauri Haavin vastaukset muun muassa näihin. Lainaisko Haavi omia kalsareitaan?

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyllä. Hei, Lauri Haavin Perhosella jatketaan. Ja Laurin kanssa juteltiin, miten se nyt sanoisi, tosi erikoisista jutuista.
1: Ehkä vähän uudeltiin kummia. Muun muassa kalsariosastolle mentiin.
2: Energy. Iltapäivä.
0: Kurkitko tuntemattomien puhelimien näyttöä? Muistatko tarkkaan, mikä oli prosentuaalinen määrä?
1: Mun mielestä 80%
0: suomalaisista
1: kurkkii vahingossa tai tahallisesti esimerkiksi bussissa edessä olevaan puhelinta.
0: No, mites Haavi?
3: Ai niin, että kurkiks mä vai onko se ok?
0: Niin.
1: No kurkitko itse?
0: Niin.
3: No sit tulee
1: ja vahingossa
3: aina,
1: vai tahalla?
3: Käännetään tällä, että sit tulee aina paha mieli, kun vahingossa vähän kurkki.
0: Jep. Joo. Mut se on vaikea olla myös siitä tilanteessa,
1: niin
0: jos se tulee niinku ihan sun
3: niin
0: naama.
3: Niin silleen, että jos sä pidät sitä tossa mun naama ees, niin mitä sä haluut, että mä en niinku muka katoa.
0: Eikö just näin?
3: Et jos sä et halua, että mä katon, niin pidä se siellä.
0: Mm. Jep. Tota, me luettiin tämmönen tutkimus, missä 46% miehistä kertoo tai väittää, että he pystyis laskeutumaan lentokoneella, jos tulisi hätätilanne ja lennonjohto antaisi sulle ohjeita.
3: Joo.
0: Eli silleen step by step antaisi ohjeita. Niin miltä susta, Lauri Haav, tuntuisi, että jos me oltais nyt lennolla ja sä yhtäkkiä olisitkin siellä niinku kapteenina ja sulle tulisi ohjeita, niin saisitko koneen tonttiin turvallisesti?
1: Turvallisesti nimenomaan.
3: No siis mä oon varmaan meen tohon prosenttiin, koska mä olin silleen, että aika hurja idea, mutta jos mä step by step,
0: niin
3: silleen, jos mä nyt, niin kuin, mä ajattelen, että toi on pakko onnistua, koska mä haluan selvitä, niin sit kyllä mä sen saisin.
1: Mm. Kyllä sä sen saisit.
0: Jep. Joo, siellä oli vielä asiantuntijat lisännyt, että se on siis haastavin toimenpide, joka liittyy lentämiseen. Että se ei ole niinku todellakaan easy. Enkä mä sitä millään tavalla ajatellutkaan, että se olisi easy.
3: Joo, autopilotilla.
1: Sitten kyllä saisi taputtaa, jos Lauri Haav meidän lentokoneen laskeutuisi, niin sitten se ei olisi...
3: Ne olisi niinku parhaat apuja.
0: Se on silleen.
1: Okei, entä onko ok lainata kaverin alushousuja? Ne on puhtaat. Sulla on tilanne, että sun täytyy lainata nyt kaverin alkkareita. Tai täytyis, niin voiko niitä lainaa?
3: En ole kyllä koskaan lainannut kaverin alkkareita.
0: Ei,
3: sukkia mä oon lainannut.
0: Sama.
3: Mutta ei, no siis, ai onko ok? No siis mulla on tavallaan ihan sama, mitä ihmiset tekee.
1: Lainaisitko itse joltain kaverilta itsesi päälle tai antaisit sun alkaa?
3: No voisin antaa, mutta ei tarvitsisi palauttaa.
0: Ei, niin tätä mä meinaan. Tää on just se, että ei mä niitä takaisin halua.
3: Joo, ei todella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Hit Music Onilla, Suomen suurimmalla hittikanavalla tietysti. Ja jos on sisustuskärpänen purassu ja haluat napata itsellesi ylimääräistä sisustusfyrkkaa, niin mepä kerrotaan Riikan kaatossa about 10 minsan päästä, miten sä voisit saada täysin ilmaiseksi sisustusrahaa.
1: Kyllä, tai jos on vaikka muutto edes tälleen kesällä, totta, niin aina haluu uuden kodin laittaa uuteen kuntoon.
0: Soitellaan kuitenkin eka Bibi Rexaa ja New Religion. Ihan bängeri biisi ja JVG:t.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro.

0: Ota koppi.
1: Ai!
0: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: Mun kultahammas.
0: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Kultakiertue.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet €99
12: rasia. Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
8: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Hi, this is Bibi Rexha on

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: No aina en kyllä ihan tiedä.
2: Uhuu, ja kummitteleeko jopa sun taloyhtiössä? Mulla kummittelee.
1: No, kerro. Ja,
2: siis mun vuokranantaja menehtyi tuossa joku aika sitten, rest in peace. Mutta heti sen jälkeen mun asunnossa alkoi tapahtua kummia ja multa hajosi jääkaappi. Vaihdettiin uusi jääkaappi sinne sitten. Eiköhän se kosahtanut sekin. Ja aina tiettyinä kellonaikoina sieltä alkaa kuulua ihmeellistä ääntä. Ja mä väitän, että se mun entinen vuokranantaja kummittelee sen jääkaapin kautta ja yrittää saada yhteyttä tähän maailmaan. Miksi sä lukatut mua noin?
1: Eikö mä mietin, että et mikä on se niinku nopein väylä, että mä voisin soittaa jonnekin.
2: Tai joku manaaja niin. Mun kotiin. Mm. No mutta kyllä kummittelee täällä Ronjallakin. Meillähän on Instastorissa NRIFI, mistä sä voit voittaa 100 € sisustuslahjakortin. Kysyttiin, mitä outoa sun taloyhtiössä tapahtuu. Ja Ronja kertoi, pianon soittoa yläkerrasta öisin. Mutta se siinä onkin, että minä asun ylimmässä kerroksessa.
1: Hei mitä? Onpa jännää. Toi on oikeesti kriipi.
2: Toi menee ihan kananlihalle ihan.
1: Jos jotain kummallista tai outoa on tapahtunut sun naapurustossa, niin käy ihmees kertoa tuolla meidän IG-storissa NRI.fi, koska sulla on mahdollisuus voittaa 100 € sisustuslahjakortti. Käy tsekkaa.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä, kuka jättää heippalappuja, hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa @lumokodit.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
17: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
16: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
17: Mitä?
16: Niin, grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
16: Lidlin grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
20: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Artemas, I like the way you kiss me energyllä. Pitkästä aikaa, en ole kuullut tätä, mutta oikeasti siitä on aikaa.
1: Joo, oli kyllä kiva freesi tälleen pienen tauon jälkeen.
0: Energyn iltapäivää, sorry papia, Tapikilta ja Becky Chilta heti seuraavana tossa. Ja ootko valmis kuulemaan seuraavasta terveysteknologian trendistä?
1: No anna palaa, näitähän tulee koko ajan kuin sieni sateella.
0: Mä en oikein tiedä, miten mä reagoisin siihen, mutta nythän on tässä uudessa trendissä se, että sun vessanpönttöä laitettaisiin mikrofoni ja kamera.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Vessanpönttöä?
0: Mikrofoni ja kamera. Tästä voi äkkiseltään luulla,
1: että... Nyt yritetään huijata taas joku terveystrendin varjolla. Tämä on oikeasti jotain pervoilua.
0: No niin, siis tästä voi äkkiseltään luulla, että joku Axel Smithin lisäbisnes, mutta ei ole. Siis tämmöinen Drone Science-niminen palvelu. He haluaa laittaa mikrofonin sun... Kuulostaakin niin sairaalta. Ei, mutta tässä on ideana se, että he niinku seuraa sun terveyttä ja nimenomaan tiedät sä sun niinku kropan toimintaa, että niinku kuinka hyvin sä voit. Ja sitten he niinku, pystyy suoraan lähettämään sen datan esimerkiksi jollekin sun lääkärille.
1: Niin siis anteeksi, otas nyt, mitä se kamera kuvaa?
0: Siis se kuvaa sinne pönttöön, ei suoraan sitä, mitä sä nyt
1: kelasit. Siinä kuvataan nyt sitten sitä itseään.
0: Niin, mutta mä en ymmärrä, miten se niinku mikrofoni sit niinku tähän liittyy. Ja mutta New York Post.
1: Onko joku, että kuulostaa kuin suihku? Onko se katkonainen?
0: Niin, hei, kato, se voi olla se.
1: Mutta eiköhän sen näkisikin siitä, että ei se nyt ääniä tarvi.
0: Niin, mutta kysehän
1: ei... Kaikkia rupsutteluja kuulostaa.
0: Mutta kyse ei olekaan siitä, näetkö sä sitä, vaan kyse on siitä, että joku terveydenhuollon ammattilainen pystyisi sitten analysoimaan siitä niinku äänestä ja sitten niinku kuvasta, että mikä sulla on niinku kondissia tällä hetkellä. Mutta New York Post tästä kertoo, ja mietin vaan tuossa sitä tilannetta, että varmaan sieltä lähtisi joku aikamoinen hälytys sitten niinku sille sun lääkärille tuommoisen viikonlopun jälkeen. Esimerkiksi
1: niin, mitä... nyt tulee täältä jotain siirappia vaan ulos, kun tyyppi käy pissalla viikonlopun jälkeen.
0: Mutta en mä tiedä, siis mulla on vaan jotenkin niinku ajatuksena se, että okei, vaikka tästä olisi terveydellistä hyötyä, ja he vois löytää vaikka jonkun aikapommin, mikä on tikittämässä sun kropassa, niin ajatuksena se, että mä meen laittaa jotain Roden mikkeä vessanpönttöön, ja jonkun, tiedät sä, kameran sinne, niin ei jotenkin niinku ei pysty.
1: Mietitkö, sulle tulee joku kylään tai mullekin joku mies vieras sattuu sinne vihdoin, sit se on silleen, hei, nyt on todella
0: next level. Ei pysty selittämään oikeesti. Mitä sä selität?
1: Miksi sulla on kamera täällä vilkkuu rekki selvästi ja vielä mikrofoni täällä sun pöntössä?
0: Niin, siis, me puhuttiin sun kautta aikaisemmin tästä pretty privilegeista.
1: Joo.
0: Niin siis kylmä fakta on vaan se, että jos sulla olisi siellä tommoset niinku nauhoitusvälineet vessan pöntössä, niin se ei olisi läheskään niin paha kuin se, että mulla olisi ja sitten esimerkiksi sä tulisit kylään. Niin miten mä sen sulle selittäisin? Se on niinku se, nimi lehes sen jälkeen.
1: Ja sit kun mähän enää yllättyisi, että menisi jonkun kämppään ja siellä olisi, ja jaha, alanpa itse asiassa jatkossa tarkistamaan, että onko siellä pöntössä kamerat asennettu.
0: No mutta siis tällaista tulos nyt uusin teknologian trendi.
1: En halua, mulla ei ole edes mitään aktiivisuusrannekkeita tai mitään, niin miksi mä mun vessanpönttöä asentelisin kameroita?
0: No niin, no mutta kerro nyt vaan sulle, että oot sit tietoinen.
1: Oon sit tietoinen, niin. Kun joku yrittää selittää itseänsä taas liemestä pois, että ei se ei kuvannut, se on vaan terveydellisistä syistä.
0: Trendy.

0: Teddy Swimsin Mr. Know-it-all Energyn kesäkeskiviikkoon. Se on 17. päivää juhannusviikko. Tällä viikolla muuten mennään, eikä meinata.
1: Niin mennään. Mekin lähdetään tahkoa kohti.
0: Voitaisiin vähän juoruilla kuitenkin kohta meinaa. Taylor Swiftin mahdollisista häistä on nyt tipahtanut aika paljon tietoa. Tämä on oikeastaan tapahtunut vähän niin kuin vahingon kautta meinaa. Eräs henkilö on mennyt möläyttelemään asioita. Ja mä tietysti Riikan kanssa kerron sulle heti ensimmäisenä. Eli tuossa vajaa kymppimisen päästä, että mitä me tiedetään tässä vaiheessa. Okei, meillä on jopa päivämäärä täällä.
1: Jes, loistavaa. Ja mullahan on sit juoruta puolestaan, että kuka on haastamassa Netflixin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Tämä liittyy yhteen dokkariin, minkä hyvin moni katsoi tossa keväällä.
0: Ja se ei ole Didi.
1: Ei ole Didi. Voin sanoa, että ihan toisesta henkilöstä, mutta kaikkien tietämästä henkilöstä on kyse.
0: Pyöräytetään Reivi Rakulat, tai sitten ihan vaan Dracula Tamin palalta, Jenny Remix. Ja sitten mennään uimaan BTS. Nää kaksi heti Nexti Energyllä ja näiden jälkeen haisevat. Ei kun mitä, ne on viraaleja. Haisevat, eihän ne ollut täällä pitkä aikaa.
1: Itteks haiset?
0: Joo. Energyllä so.

0: Hit Music On. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
15: Joo,
14: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
0: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/

0: BTS and Swim, tuiba duiba, osaat sä uida?
1: Aika huonosti pysyn pinnalla.
0: No, mulla on vähän sama homma.
1: Joo, juhannuksena sit kaikki muistat, jos totta. Et osaa uida, niin et mee.
0: Tsekataanko viraalit?
1: Tsekataan, mistä viihdeä musamaailmassa puhutaan.
2: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
0: No niin, Riikka, otapa hyvä asento sieltä penkistä meinaa. Nyt on sitten teetä liittyen Taylor Swiftin ja Travis Kelceen.
1: Yes, puhutaanko me häistä?
0: No arvasit oikein. Moni on meinaa vakuuttunut, että tänä kesänä tanssitaan häitä. Taylor Swift on menossa naimisiin. Tässä nyt kävi niin, että New Yorkin pormestari on vähän möläyttänyt asioita. Zohran Mandami, eli New Yorkin tämänhetkinen pormestari, kertoi, että New York on valmistautunut suuriin kesän tapahtumiin. Siellä tietysti mainittiin nämä päällä olevat jalkapallon MM-kisat, ei jääkiekko, vaan jalkapallon MM-kisat.
1: No jääkiekko varmaan juhlitaan sielläkin Suomen voittoa.
0: Mutta nyt sitten samalla hän oli maininnut tuossa Taylor Swiftin häät. Ja tämä kuulosti vähän semmoiselta möläykseltä. Ja toimittajat kyseli sitten, että hei hetkinen, että ootko saanut kutsun Taylor Swiftin häihin, niin... Pormestari oli vaan silleen, että en, mutta toivotan heille ihania häitä. Useissa viihdemedioissa on jo aiemmin liikkunut vahvaa huhua siitä, että nämä häät järjestettäisiin heinäkuun alussa nimenomaan just New Yorkissa ja mahdollisesti viikonloppuna ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää.
1: No eli... tää mullakin on omassa kalenterissa.
0: Onko?
1: On.
0: Sä oot kuullut tän
1: jo? On kaikki katoit, totta kai luskinut okay. Tuolta lähteet.
0: No täällä on raporteissa ollut myös spekulaatiota siitä, että Madison Square Garden olisi mahdollinen hääpaikka. Mun mielestä vähän erikoinen paikka viettää häät mennä niin kuin se on okei, okay, monitoimiareena se on, mutta siellä pelataan jääkiekkoa, koripalloa sun muuta, niin et periaatteessa menisit sä niin kuin Hartwall-areenalle tai Veikkaus-areenalle siis viettämään sun häitä.
1: Nähty mun ilmeen. Toki ei mulla olisi niin paljon kutsuttavia vieraitakaan, mitä varmasti Teukalla ja Travisilla on, mutta tulee heti semmoinen, eikö sieltä tule joku pukkareiden haju sitten sinne. Ja...
0: Ei, mutta hei itse asiassa, jos miettii, Taylor Swift oli katsomassa New York Knicksin finaaleita NBA:ssa. New York Knicks voitti mestaruudet, Taylor Swift juhlisti sitä. Travis Kelce kuitenkin aika vahva urheilutausta, NFL-pelaaja.
1: No joo, eikä heidän tyyli. Vähän niin. Tommoset teemahäät vaikka sitten.
0: Mutta toistaiseksi Taylor Swift tai Travis Kelce ei ole kumpikaan vahvistanut hääpäivää tai ylipäätänsä häiden olemassaoloa julkisesti, että jännitetään. Tämä saattaa tapahtua ihan muutaman viikon sisään.
1: Niin, totta, salahäät. No mutta... oikeuteen mennään, nimittäin Tyra Banks. Tyra Banks on nyt sit haastamassa Netflixin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Katoitko tätä dokkaria Reality Check Inside America's Next Top Model?
0: En kattonut, mutta näin paljon lööppiä, mitkä liittyy tähän. Siellä oli aika hulluja paljastuksia.
1: Joo, nimenomaan tästä Huippumallihaussa-sarjasta ja kaikesta kohuista, mitä siellä on ollut. Ja kyllä aika moni oli yllättynyt siitä, että Tyra Banks oli suostunut tähän Netflixin dokkariin haastikseen. Mutta nyt sitten Tyra väittää, että häntä haastateltiin yhteensä noin 3,5 tuntia ja siitä on leikattu vaan 16 minuuttia ja editoitu sillä tavalla, että sieltä on poistettu kaikki kohdat, missä hän oikeasti otti vastuuta. Oikeasti oli näiden kaikkien loukattujen puolella ja dipadapadaa. Ja ei saanut kuulemma katsoa mitään näitä matskuja ennen julkaisua ja nyt sitten tämä on aiheuttanut voimakkaan negatiivisen julkisen reaktion häntä kohtaan ja haitanut bisneksen tekoa.
0: No mut näinhän tämä monesti menee, että se on vähän niin kuin tehtäisi jotain Temptation Islandia, että laitetaan ne rajuimmat kohtaukset sinne.
1: Nimenomaan, itsepä suostuit ja kyllä mä nyt väitän, että ei toi kaikki voi olla ihan täysin vaan niin kuin edittipöydällä Tyraa vastaan tehtyä.
2: Energin iltapäivä. Viraalitutka.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles ja Watermelon Sugar Energyn iltapäivää. Vetiks Harry Styles muuten ton livenä siellä
1: no,
0: keikalla?
1: No totta kai veti. Kaikki isoimmat hitit kuulu.
0: Riikka kävi siis kattoo Harry Stylesin tuossa muutama viikko sitten Amsterdamissa, mutta monesti sitä kamppailee aamuisin. On aika tämmönen ihan perusarkinen aamu, sitä kamppailee, että mitähän tänään laittaisi päälle. Ja jos haluaa ottaa sen helpomman tien, niin ehkä sit nappaa siitä The Chairilta, tämmöiseltä tuolilta, missä on iso kasa vaatteita, niin ehkä jopa ne samat vaatteet, mitä eilenkin oli päällä.
1: Niin, vai haluatko panostaa ja ottaa jotain kivempaa kaapista?
0: Vai eikö halua panostaa?
1: Niin,
0: haluaa
1: panostaa.
0: Sä oot se panostaa ja mä oon vaan silleen, että vedä iisisti. Mähän kysyttiin Riikan kanssa tätä Energyn kuulijoilta, että onko ok käyttää täysin samoja vaatteita pari päivää

0: putkeen. Ja tähän tuli siis vastaajia lähes 1000 kappaletta Energyn iltapäivänkin kuulijoita, niin voitaisiin kohta paljastaa, että mitä mieltä jengi on. Voiko käyttää samoin vaatteet 2 päivää putkeen? Mintu Everest ja Mark Amber Belong Together ja sen jälkeen lyödään tulokset tiskiin.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, ota näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
19: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
20: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
21: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Ei kun morjasta pöytään!
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
23: Riesa? No, oisko hyttyset?
24: Ei vaan sukulaiset.
23: No mikäs niissä?
24: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
23: Jaa.
24: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
23: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
24: Oho, sehän on sikahalpa.
23: Niin on. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puhdiloon.
26: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
27: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
28: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
29: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
28: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
29: Hei, eli kana ja porkkana.
28: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
30: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
31: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä.
0: Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Nordgup Mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Mark Amber Belong Together Energyn iltapäivää. Ja me ollaan Riikan kanssa täällä puhuttu, että voiko käyttää täysin samoja vaatteita 2 päivää putkeen.
1: Ja no, pahassa tapauksessa voi. Mieluiten en laita.
0: Mä en ole ikinä nähnyt, että sä käyttäisit täysin samaa outfitia.
1: Et kyllä olekaan varmasti.
0: Sä et ole yhtään semmonen. Mm. Mut onko sulla the chair sit kuitenkin?
1: Mulla on kuitenkin the chair, mut tiedäks mulla on se kotiasu, mitä pidetään vaan kotona, niin sitähän voi käyttää monta.
0: Joo, sillä väliin.
1: No on ne kalsarit, pieruverkkarit.
0: Mutta jos sä joka kerta löydät aina sen niinku eri outfitin, niin mä vaan niinku mietin sitä, että kuinka hemmet iso se sun the chair on.
1: No eihän niitä aina sitä the chairilta oteta. On mulla kyllä vaatekaappikin, kiitos vaan.
0: Ai sut löytyy semmonenkin. Okei, luksuselävää.
1: On.
0: Mehän kysyttiin Energy-iltapäivän kuulijoilta, että voiko käyttää 2 päivää putkeen. Eilen kyseltiin tää iltapäivästä. Täällä on vajaa 1000 ihmistä vastannut ja 90% porukasta on sitä mieltä, että ihan hyvin voi käyttää.
1: Okei, onpa ihanaa.
0: Joo, ainoastaan 10,
1: ei tuomita.
0: Ainoastaan 10% on sitä mieltä, että ei pysty käyttää 2 päivää putkeen.
1: Noniin, mutta tämän vastauksen kyllä hyväksy. Mm. Mieluummin noin päin, kun että se on ok itseltään vaatia, että haluaa laittaa eri outfitin eri päivinä, mutta se olisi kamalaa, kun muut vaatii, se pakottaisi.
0: Niin artistithan tekee siis, sehän on semmoinen tapa, kirjoittamaton sääntö jopa, että artisti ei koskaan käytä samoja vaatteita 2 kertaa, ainakaan missään virallisessa kuvissa.
1: Paitsi jos sulla on keikkaasu.
0: Ei käytä siltikään. Häh? Ei kun niin käyttää, niin. Joo. Käyttää
1: ois toi kyllä rankkaa.
0: Jotkut käyttää, jotkut ei.
1: Niin, joka kerta miettii, että eihän tämä nyt vaan ole ollut missään. Että sä voi omistaa mitään kivoja vaatteita silloin.
0: Niillä on kyllä tosi isot vaatekaapit.
1: Vähän liian iso.
0: Niin. Euro Summer, Zara Larsson, Shakira vielä tähän loppuun ja me jatketaan taas huomen torstan. Se on muuten, onko se niinku juhannuksen?
1: Se on, itse asiassa se on aaton huomenna. No, käytännössä tämän viikon perjantai.
0: Niin onkin muuten, hullua. Yes. Joo. Jatketaan.
1: No niin,
0: hei, meidän pitää soittaakin sit huomenna. Perjantai puhelu.
1: Niin pitää. Joku juhannusaiheinen tosi paha keksitään.
0: Lisäksi meillä on vieraana huomenna Sonja Aello.
1: Peppu kohuu.
0: Saatetaan puhua BBL:stä. Tätä huomenna.
1: Ciao.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään.
20: Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
22: Moro Matti. Mitä äijä?
23: Rähmä.
22: No, mikä nyt?
23: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
24: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
25: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Muistan kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Tardellin maali Espanjan kisoissa, sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
11: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
3: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa, sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
18: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Se auton varjo korjaamo Inkar.fi.
22: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
21: Inkar.fi.
23: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
24: Ei hätää!
25: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.

0: Energy.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
6: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
5: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Lidlin grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa.

0: ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping

0: Hedinautomotive.fi.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Hit music only.
1: Energy. No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no ja olisihan meni tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
12: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
13: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
14: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
15: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
16: Inglewalta, ootta näkee lisää.
17: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
18: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
19: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
22: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
21: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
24: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
23: Nonni, lähetäänkö laivalle?
25: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
26: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
27: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
28: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
29: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
30: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
29: Mä voin soittaa.
30: Ei sun tarvitse soittaa.
29: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan.

0: myös tunnin pikatoimituksella.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Puhuttiin täällä rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea rautanetistä.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro. On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
20: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
21: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
22: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit 1 hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
20: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla,

0: virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: liikkeessä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
7: Kotisinappi.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin!
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, olisiko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olisi. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
11: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
12: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
13: Miten kävi?
12: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
15: Kaikkea on.
16: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
23: Syvemmälle.
24: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Marimekon odotettu kesäale on täällä.
0: tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta.

0: Energy. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
1: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
2: Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu, sale!
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
5: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ato. Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
14: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
15: Englannilta odotan näkee lisää.
16: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewald, ota näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Onko toi ihan uusi auto?
11: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia.

0: Nyrkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Todella meheltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saat.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Energy Extravadance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Energy.
1: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
2: Miten kävi?
1: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
7: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.